0: Кафе. Кейл Бычичи Кафе. Кыргызлату мамлекеттик ишканасынын лотерея оператору. 18 жаштан жогору. Жумуш үчүн жеке унааңыздын болушу ыңгайлуу гана эмес, пайдалуу. АБН микрофинансылык компаниясы унааңызды күнүнө болгону 899 сомдон баштап алууга жардам берет. Каалаган унаага автокредит. Арызды кароо бир күндө. АБН микрофинансылык компаниясы менен жаңы унаа алыңыз же эски унааңызды жаңыртыңыз. Чалыңыз 2810 WhatsApp 0700 2522 55.
1: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Ишегинин иштешин нормалдаштырууга жардам берет. Лактофлорена Гастрам Италияда өндүрүлгөн. Тутту бене, лактофлорена менин бары жайында.
1: Бак дары каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: $50,000 кыймылсыз мүлккө инвестиция кылыш үчүнбү? $100. Ооба, туура уктуңуз. Бисмар менен инвестицияны $100 баштоого болот. Сиз кыймылсыз мүлктүн реалдуу активдерине инвестиция кыласыз. Ал эми шарттары рынокту көнүмүш сунуштардан кыйла айырмаланат. Актуалдуу сунуштар менен Исмар Чекиткей сайтынан таанышыңыз. Исмар. Инвестиция эми жеткиликтүүрөк.
1: Финнадзорнун 07-08-2026 жыл. Номер 0092 лицензиясы.
3: Кыргызстандын тургундары, сиздер үчүн сонун жаңылык. Универсал көз клиникасы өз эшигин ачты. Түркиядан келген тажрыйбалуу дарыгерлердин консультациясына жана операцияларына 25% арзандатуу. Көзүңүздүн ден соолугуна кам көрүүнү бүгүн баштаңыз. Универсал көз 0506-555-056.

Табият берген мүмкүнчүлүктү ачалы. Үй бүлөңүз үчүн 100% кошулмасыз. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Жаңылыктардын демөөрчүсү БРК Групп курулуш компаниясы. Бишкек Ош Уна жолунун 428-441 чакырымында 5 жерден сел жүрүп, жолду бөгөп калды. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин маалыматы боюнча, учурда жолдун бир тарабы ачылып, экинчи тилкесин тазалоо иштери кызууланууда. Кырсык болгон жерге номер 38-чи жол эксплуатациялык мекемесинин кызматкерлери жана атайын техникалар тартылып, унаалардын коопсуз каттамын толук калыбына келтирүү аракети көрүлүүдө. Айдоочулардан жолдо этият болууну жана убактылуу чектелүүдө эске алууну суранышат. Манас шаарындагы Болотов атындагы номер 21-чи жалпы билим берүү мектебинин 375 орундуу жаңы окуу корпусунун курулушу толугу менен аяктады. Курулуш министрлигинин маалыматына ылайык, 3 кабаттуу заманбап имарат президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен республикалык бюджеттин эсебинен курулду. Жаңы корпуста заманбап окуу класстары, спорттук жана жыйындар залдары, лабораториялар, ошондой эле өзгөчөлүк катары 102 киловатт кубаттуулуктагы күн панелдери орнотулган. Бул долбоор мектептеги орун тартыштыгын чечип, эки нөөмөттө 700 жакын окуучунун билим алуусуна шарт түзөт. Дүйнөлүк жаңылыктардан АКШнын Гавайи аралындагы 550 жылдык тарыхы бар. Бийиктиги 20 метрлик белгилүү таш аркасы океанга урап түштү. Бул кооз жаратылыш эстелиги ушул жылдын 23 сентябрынан 27 сентябрга чейинки аралыкта жок болгон. Адистердин айтымында буга аймактуу катуу бороон, океандын ири толкундары жана шамал себеп болгон. Ошондой эле 2018 жылдагы вулкандын атылышы дагы аскаларды алсыраткан. Бул жай туристтер эң көп сүрөткө түшкөн белгилүү орун эле. Учурда улуттук парк калган аскалар да урап кетиши мүмкүн экендигин эскертип, туристтерди ал жерге жакындоого чакырууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Ассалому алейкум, брат.
3: Ва алейкум салам. Эмне болду?
2: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлоп жатам.
3: Курулуп жаткан үйдөн материал азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
2: Кайсы үйдөн?
3: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
2: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
3: Жазып ал: 0998 555 557, 0706 555 577.
2: Жарай,
3: ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
5: Жарнама.

0: аккумуляторларды шаардагы Автостар дүкөнүнөн сатып алып, же Автостар чекиткеже сайтынан буйрутма бериңиз.
1: Кофе бул даамдуу. Ал эми Маккофе жана Макти пайдалуураак. Үчөө бир болгон Маккофе жана Макти сатып алыңыз. Сашенин ичиндеги кодду таап, Макпромо 2026 чекиткеже сайтына каттатып, 10,000-ден 5,000 сомго чейинки байгелердин утушуна катышыңыз. Максимумду алыңыз. Жеңишке жетиңиз. Мындай бааны сиз көрө элексиз. Pulse Fitness'те 1 жыл бою машыгуу, айына болгону 2499 сом. Эң сонун жери бир карта менен 3 филиалга кире аласыз. Өзүңүзгө ыңгайлуу залды тандаңыз, максаттарыңызды коюңуз жана машыгууну бүгүн баштаңыз. Pulse Fitness машыгууну баштоо үчүн эң сонун баа. Азыр чалып жазылыңыз 0550 49 59 59. Болду, 1 октябрда эмерек алганы барабыз.
2: Сага пенсия бериштиби?
1: Жок, бизге Евромебель карылар күнүнө карата арзандатууларды берет. 1 октябрдан 10 октябрга чейин пенсионерлерге бардык товарларга 15% арзандатуу. Евромебелге баралы, пенсиялык көлүгүңдү ала барууну унутпа.
2: Социалдык фонддун колдоосу менен.
3: Квартира мечты и новый iPhone 18 в подарок. Купите двух- или трехкомнатную квартиру в любом жилом комплексе Капстрой KG с первоначальным взносом от 40% и получите iPhone 18 в подарок. Выбирайте квартиру для себя и своей семьи уже сегодня. Подробности по телефону 0557 900 600.

Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Толгонай Арзыкеева рахматыбызды айтабыз, апасынын кызы деп аталды. Десте, азыр болсо биз ким эмнени армандаш керек, ким эмнени пландаш керек, ошол тууралуу билебиз.
1: Гороскоп. Итак, посмотрим, что сегодня звезды приготовили именно для твоего знака зодиака. Слушаем внимательно бизнес-гороскоп.
0: Ой, жылдызы, бүгін демилге көтеруі сіздің ғана қолды. Иште жаңы мүмкіншілікті пайдаланып қалудағы сіздің қолды дейді.
1: Бұқачарлар, қаржылық мәселесінде шашпаңыз, манилі чечімді жақшылап, ойлонып қабыл алғаныңыз жақшы.
0: Егіздер болсы, кесіптестерменен жақшы байланыш түзі бүгін сізге чоң игіліктерін ешігін ачады.
1: Бөйөндөр, бүгүн майда-чүйдө иштерге алаксыбай негизги максатка көңүл буруңуз.
0: Арстандар, ишиңиздеги ийгиликти көрөм десеңиз, анда өзүңүзгө болгон гана ишеним жетиштүү болот.
1: Бийкечтер, бүгүн тартип жана тактык сиздин негизги артыкчылыгыңыз болот, киреше алып келе турган сунуш болушу мүмкүн.
0: Таразалар, өнөктөштөр менен сүйлөшүү үчүн жакшы күн, бирок убадаларды берүүдөн мурун мүмкүнчүлүгүңүздү дагы эске алыңыз.
1: Чаяндар, маанилүү иштерди кийинкиге калтырбаңыз, бүгүн кабыл алган чечим келечектеги ийгиликке таасир этиши мүмкүн дейт.
0: Жаачылар, жаңы идеяларды ишке ашырууга ыңгайлуу учур, бирок тобокелчиликке барардан мурун план түзүп алганды дагы унутпаңыз.
1: Текечер, эмгегиңиздин жыйынтыгы байкала башталат, каржылык жактан дагы жаңылык күтүлүшү мүмкүн дейт.
0: Суперлер, күтүүсүз сунуш же жаңы кызматташуу мүмкүнчүлүгү пайда болот, аны көңүл сыртында калтырбаңыз.
1: Балыктар, бүгүн интуицияңызга ишениңиз, бирок акча маселесинде эмоцияга эмес, эсепке таяныңыз дейт жылдыздар.
0: Мына ушундай жылдыздарга рахматыбызды айтабыз, а биз болсо эмне кылабыз бема?
1: Улантабыз.
0: Улантабыз, болгондо дагы жаңы сатка кирип барабыз, э?
1: Да. Ну что, продолжаем?

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңылықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгында бул кызматтын түзүлгөндүгүнүн 108 жылдыгы салтанаттуу түрдө белгиленди. ИИМдин маалыматы боюнча салтанаттуу иш-чарага министрлер жетекчилиги, өздүк курам жана кылмыш иликтөө кызматынын ардагерлери катышты. Майрамдын алкагында кызматтык милеттерин аткарууда өзгөчөлөнүп жогорку көрсөткүчтөргө жетишкен кызматкерлерге венсолук сыйлыктар тапшырылды. Министрликтин жетекчилиги укук тартибин камсыздоодо жана жарандарды кылмыштуу кол салууларда коргоодо күнү-түнү кызмат кылган кызматкерлерге кесип келүүлүгү жана кайраттуулугу үчүн терең ыраазычылык билдирди. Борбор кылдагы заманбап Бишкек Арена стадионунун расмий ачылыш аземи болду. Иш-чаранын алкагында шаар тургундары жана коноктору үчүн кыргыз эстрада жылдыздарынын жана коңшу өлкөлөрдүн белгилүү аткаруучуларынын катышуусунда масштабтуу майрамдык программа жана фестиваль уюштурулган. Жаңы стадиондо жалпы 60 миңдей көрүүчүгө орун жана атайын фан-зона каралып, ачылышка билеттер жарандарга акысыз берилген. Ошондой эле көрүүчүлөрдүн өз убагында коопсуз жетип алуу үчүн Бишкек шаарынын мэриясы стадионго чейин жана кайра артка каттай турган атайын акысыз автобустарды ишке киргизди. Ошол эле теманы улайып, жаңы ачылган Бишкек Арена стадионунда кыргыз элинин гимнине айланган белгилүү кыргыз жери ыры өзгөчө форматта жаңырып көрүүчүлөрдүн жүрөгүн толкутту. Сөзү Түмөнбай Байзаковго, ал эми Ололу Абагыз Жайнаковго таандык бул шедевр чыгарманы бул жолу өлкөнүн эң белгилүү 12 ырчы аткаруучусу, алардын ичинде Саламат Садыкова жана Динара Акулова биргеликте аткарышты. Масштабтуу ачылыш аземинин алкагында уюштурулган бул өзгөчө номер стадионго чогулган миңдеген көрүүчүлөрдүн кызуу колдоосуна татыды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
3: Ассалому алейкум, брат.
4: Ваалейкум салам. Эмне болду?
3: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
4: Курулуп жаткан үйдөн материал азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
3: Кайсы үйдөн?
4: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
3: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
4: Жазып ал: 0998 555 557, 0706 555 577.
3: Жарайт,
4: үч мөртөлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: тоо мамлекеттик ишканасынын лотерея оператору. 18 жаштан жогору.
1: Борсоктор алтындай болуп бышты. Жумшак, ысык, жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
2: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордой эле ысык болуп атат.
1: Чын элеби?
2: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
3: Жумуш үчүн жеке унааңыздын болушу ыңгайлуу гана эмес, пайдалуу. АБН микрофинансылык компаниясы унааңызды күнүнө болгону 899 сомдон баштап алууга жардам берет. Каалаган унаага автокредит, арызды кароо бир күндө. АБН микрофинансылык компаниясы менен жаңы унаа алыңыз же эски унааңызды жаңыртыңыз. Чалыңыз 2810, WhatsApp 0700 25 22 55.
4: Nitro Fresh. Көбүрөөк кыймыл, көбүрөөк таасир. Nitro Fresh. Даамыңды таңда. Товар тастыкталган.
5: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Күн сайын миллиондогон адамдар Wildberries-теги миллиондогон түрдүү товарларга бирдей кубанышат. Wildberries бириктирет.
18: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
5: Мага мелатонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
18: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
5: Рубикон компаниясынан мелатон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Жаңылыктардын демөөрчүсү БРК Групп курулуш компаниясы. Бишкек Ош Уна жолунун 428-441 чакырымында 5 жерден сел жүрүп жолду бөгөп калды. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин маалыматы боюнча учурда жолдун бир тарабы ачылып, экинчи тилкесин тазалоо иштери кызууланууда. Кырсык болгон жерге номер 38 жол эксплуатациялык мекемесинин кызматкерлери жана атайын техникалар тартылып, унаалардын коопсуз каттамын толук калыбына келтирүү аракети көрүлүүдө. Айдоочулардан жолдо этият болууну жана убактылуу чектөөлөрдү эске алууну суранышат. Манас шаарындагы Болотов атындагы номер 21 жалпы билим берүү мектебинин 375 орундуу жаңы окуу корпусунун курулушу толугу менен аяктады. Курулуш министрлигинин маалыматына ылайык, 3 кабаттуу заманбап имарат президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен республикалык бюджеттин эсебинен курулду. Жаңы корпуста заманбап окуу класстары, спорттук жана жыйындар залдары, лабораториялар, ошондой эле өзгөчөлүк катары 102 киловатт кубаттуулуктагы күн панелдери орнотулган. Бул долбоор мектептеги орун тартыштыгын чечип, эки нөөмөттө 700 жакын окуучунун билим алуусуна шарт түзөт. Дүйнөлүк жаңылыктардан. АКШнын Гавайи аралындагы 550 жылдык тарыхы бар. Бийиктиги 20 метрлик белгилүү таш аркасы океанга урап түштү. Бул кооз жаратылыш эстелиги ушул жылдын 23 сентябрынан 27 сентябрга чейинки аралыкта жок болгон. Адистердин айтымында буга аймактуу катуу бороон, океандын ири толкундары жана шамал себеп болгон. Ошондой эле 2018 жылдагы вулкандын атылышы дагы аскаларды алсыраткан. Бул жай туристтер эң көп сүрөткө түшкөн белгилүү орун эле. Учурда улуттук парк калган аскалар да урап кетиши мүмкүн экендигин эскертип, туристтерди ал жерге жакындоого чакырууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Ассалому алейкум, брат.
3: Ва алейкум салам. Эмне болду?
2: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлоп жатам.
3: Курулуп жаткан үйдөн материал азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
2: Кайсы үйдөн?
3: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
2: Мүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
3: Жазып ал: 0998 555 557 0706 555 577.
2: Жарайт,
3: ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
5: Жарнама.

0: Гороскоп.
1: Ну что, проверим, что у вас сегодня со звездами, чувствами и бывшими сегодня. Да, время любовного гороскопа слушаем внимательно.
2: Жақсы демалдың. Қой жұлдызы, бүгін сезімдеріңізді жашырбай, жақын адамыңызға жылы сөз айтқанды, айтқандардың қатарында сіз болыңыз дейді.
1: Ой, себе читаю. Бұқачар, сүйді шашылыш шешім қабыл албаңыз, сабырдылық бүгін сізге абдан жардам береді.
2: Айтам ғой, бәйма, сабырды бол, сабырды бол деймін ғой. Егіздер күтілбеген білдіруде жағымды жолығушы бүгінгі күніңізді, кешіңізді романтикаға бөлейді.
1: Ал еме бүгендер, жақын адамыңыздың көңілін бұруға әрекет қылыңыз дейді.
2: Арыстандар, бүгін сіз өзгөчө көңіл борборунда болосуз, сезімдериңизди билдирүүдөн тартынбаңыз.
1: Бийкечтер, мамиледе ачык сүйлөшүүгө жакшы күн, ичиңизде сактап жүргөн сөзүңүздү айтууга ылайыктуу учур дейт.
2: Таразалар, романтикалуу маанай күчөйт, жакын адамыңыз менен кечки убакытты өткөрүү ага кошумча жакшы сезимдер тартуулайт экен.
1: Чаяндар, сезимдериңиз бүгүн абдан күчтүү болот, бирок кызганышка жол бербеңиз.
2: Жачылар, бойдоктор үчүн жаңы таанышуу күтүлүшү мүмкүн, мамиледе болгондор үчүн кызыктуу кеч болот экен.
1: Тикечер, сүйүүдө ишеним биринчи орунда турат, бүгүн өнөктөшүңүзгө колдоо көрсөтүңүз.
2: Суперлер, күтөсүз романтикалуу сунуш же жагымдуу сюрприз күтүлөт экен бүгүнкү кечте.
1: Соңунда балыктар, жүрөгүңүздүн үнүн угуңуз, бүгүн сезимдериңиз сизге туура жолду көрсөтүшү мүмкүн.
2: Анан да жүрөктү угат экенбиз бүгүн, э?
1: Да.
2: Дайым жүрөктү угуп жашайлычы. Алдыда биздин жүрөк эмне деп атат? Жаңы саат деп атпайбы?
1: Новый час, новые эмоции, новые песни.
2: Кеттик.

0: ишегинин иштешин нормалдаштырууга жардам берет. Лактофлорена Гастрам Италияда өндүрүлгөн. Тутту бене, лактофлорена менин бары жайында.
1: Бактарга каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Борсоктор алтындай болуп бышты. Жумшак, ысык. Жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
3: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордой эле ысык болуп атат.
2: Чын элеби?
3: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
4: Кыргызстандын тургундары, сиздер үчүн сонун жаңылык. Универсал көз клиникасы өз эшигин ачты. Түркиядан келген тажрыйбалуу дарыгерлердин консультациясына жана операцияларына 25% арзандатуу. Көзүңүздүн ден соолугуна кам көрүүнү бүгүн баштаңыз. Универсал көз 0506 555 056.
5: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян сенин чарбаңдагы алмаштыргыс жардамчың. Чал 0550 08 88 81.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
6: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
6: Wildberries. Күн сайын миллиондогон адамдар Wildberries-теги миллиондогон түрдүү товарларга бирдей кубанышат. Wildberries бириктирет.
12: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: достаточно.
1: Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун баш көйнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңылықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгында бул кызматтын түзүлгөндүгүнүн 108 жылдыгы салтанаттуу түрдө белгиленди. ИИМдин маалыматы боюнча салтанаттуу иш-чарага министрлер жетекчилиги, өздүк курам жана кылмыш иликтөө кызматынын ардагерлери катышты. Байрамдын алкагында кызматтык милеттерин аткарууда өзгөчөлөнүп жогорку көрсөткүчтөргө жетишкен кызматкерлерге венсоолук сыйлыктар тапшырылды. Министрликтин жетекчилиги укук тартибин камсыздоодо жана жарандарды кылмыштуу кол салуулардан коргоодо күнү-түнү кызмат кылган кызматкерлерге кесипкерлүүлүгү жана кайраттуулугу үчүн терең ыраазычылык билдирди. Борбор кылдагы заманбап Бишкек Арена стадионунун расмий ачылыш аземи болду. Иш-чаранын алкагында шаар тургундары жана коноктору үчүн кыргыз эстрада жылдыздарынын жана коңшу өлкөлөрдүн белгилүү аткаруучуларынын катышуусунда масштабтуу майрамдык программа жана фестиваль уюштурулган. Жаңы стадиондо жалпы 60 миңдей көрүүчүгө орун жана атайын фан-зона каралып, ачылышка билеттер жарандарга акысыз берилген. Ошондой эле көрүүчүлөрдүн өз убагында коопсуз жетип алуу үчүн Бишкек шаарынын мэриясы стадионго чейин жана кайра артка каттай турган атайын акысыз автобустарды ишке киргизди. Ошол эле теманы улайып, жаңы ачылган Бишкек Арена стадионунда кыргыз элинин гимнине айланган белгилүү кыргыз жери ыры өзгөчө форматта жаңырып көрүүчүлөрдүн жүрөгүн толкутту. Сөз өтүмөй Байзаковго, ал эми Оболу Абагыз Жайнаковго таандык бул шедевр чыгарманы бул жолу өлкөнүн эң белгилүү 12 ырчы аткаруучусу, алардын ичинде Саламат Садыкова жана Динара Акулова биргеликте аткарышты. Масштабтуу ачылыш аземинин алкагында уюштурулган бул өзгөчө номер стадионго чогулган миңдеген көрүүчүлөрдүн кызуу колдоосуна татыды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
3: Ассалому алейкум, брат.
4: Ва алейкум салам. Эмне болду?
3: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
4: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
3: Кайсы үйдөн?
4: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
3: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
4: Жазып ал. 0998-555-557, 0706-555-577.
3: Жарайт,
4: ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Арылайт. Жыр Калаң санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55-0503-02-02-29.
1: Гематесте укмуштуу дай арзандатуу. Боорду, өт жолдорун текшерүүгө, Б жана С гепатиттерин аныктоого жардам берген анализдерге 50% арзандатуу. Акция 11 октябрга чейин гана уланат. Толук маалыматты Гематест чекит кейчи сайтынан алыңыз. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: билеттер TikiTiki.kg сайтында сатып алуға шашылыңыз. Бүтіндей айылды дүрбірінгі салған оқия. Атенелер балдарын табабы же қорқыныштуу жағдайға кептелеби?
1: Біз әмне ол оңында да балдарымызды түйеге қайтарышуыз керек.
0: Чуулган туу 3 киносунун жаратуучуларынан социалдык детективдик триллер Джесс Кемпир.
1: Джесс Кемпирдин үйүн өрттөп, Күлүмкөккө сапырышыбыз керек.
0: 17 сентябрдан баштап бардык кинотеатрларда.
2: Жылдын эң күтүлгөн тасмасы, атагы дүйнөгө тараган инсан, таңууланган тагдырына баш ийбестен, калеми менен дүйнөнү багынткан инсан. Айтматов. 15 октябрдан баштап Кыргызстандын бардык кинотеатрларында.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Жаңылыктардын демөөрчүсү БРК Групп курулуш компаниясы. Бишкек Ош унаа жолунун 428-441 чакырымында 5 жерден сел жүрүп жолду бөгөп калды. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин маалыматы боюнча учурда жолдун бир тарабы ачылып, экинчи тилкесин тазалоо иштери кызууланууда. Кырсык болгон жерге номер 38 жол эксплуатациялык мекемесинин кызматкерлери жана атайын техникалар тартылып, унаалардын коопсуз каттамын толук калыбына келтирүү аракети көрүлүүдө. Айдоочулардан жолдо этият болууну жана убактылуу чектөөлөрдү эске алууну суранышат. Манас шаарындагы Болотов атындагы номер 21 жалпы билим берүү мектебинин 375 орундуу жаңы окуу корпусунун курулушу толугу менен аяктады. Курулуш министринин маалыматына ылайык, 3 кабаттуу заманбап имарат президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен республикалык бюджеттин эсебинен курулду. Жаңы корпуста заманбап окуу класстары, спорттук жана жыйындар залдары, лабораториялар, ошондой эле өзгөчөлүк катары 102 киловатт кубаттуулуктагы күн панелдери орнотулган. Бул долбоор мектептеги орун тартыштыгын чечип, эки нөөмөттө 700 жакын окуучунун билим алуусуна шарт түзөт. Дүйнөлүк жаңылыктардан АКШнын Гавайи аралындагы 550 жылдык тарыхы бар. Бийиктиги 20 метрлик белгилүү таш аркасы океанга урап түштү. Бул кооз жаратылыш эстелиги ушул жылдын 23 сентябрынан 27 сентябрга чейинки аралыкта жок болгон. Адистердин айтымында буга аймактуу катуу бороон, океандын ири толкундары жана шамал себеп болгон. Ошондой эле 2018 жылдагы вулкандын атылышы дагы аскаларды алсыраткан. Бул жай туристтер эң көп сүрөткө түшкөн белгилүү орун эле. Учурда улуттук парк калган аскалар да урап кетиши мүмкүн экендигин эскертип, туристтерди ал жерге жакындоого чакырууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Ассаламу алейкум, брат.
3: Ва алейкум салам. Эмне болду?
2: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
3: Курулуп жаткан үйдөн батир ал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
2: Кайсы үйдөн?
3: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
2: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
3: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577.
2: Жарайт,
3: ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
5: Жарнама.
4: 150 жылдан ашуун инженердик тажрыйба. Швейцария. Технология. Тактык. Шиндлер заманбап архитектуранын ажырагыс бөлүгүн айланган лифттерди жана эскалаторлорду жаратат. Шиндлер бул кабаттардын ортосундагы жөн гана кыймыл эмес. Бул вертикалдык кыймылдагы швейцариялык маданият жана тактык.
6: Унааңа газ куясыңбы? Анда кулак төшө. Red Petroleum'да унааңа газ куюп, азыраак төлө.
4: Баары оңой. RedPay'ди ач, штрих-кодду же колонкадагы QR-кодду сканерлеп, газды куй, анан газдын ар бир литрине 1 сом арзандатып ал.
6: Red Petroleum, RedPay, сенин май куюучу жайың, сенин пайдаң.
7: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз.
8: Бишкек циркинде жаңы сезон. 12 сентябрдан тарта көрүүчүлөрдү Чарли жана Дениз мышыктары аттуу керемет шоу күтөт. Атайын конок Германиядан келген супер жылдыз, белгилүү клоун Чарли. Мындан тышкары Дениз мышыктары жана дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн келген 30 таланттуу артист, аба гимнасттары, акробаттар жана жонглёрлор өнөрүн тартуулашат. Шоу 18 октябрга чейин цирк аренасында өтөт. Билеттерди кассир чекитке же сайтынан алыңыз. Үй бүлөңүзгө 19 майрам тартуулаңыз.
9: Что нужно знать автовладельцам BMW, Mercedes, Range Rover, Toyota, Lexus? Телефон автоквартала. Запишите и будьте уверены, здесь вы всегда найдете оригинальное ИБУ запчасти для ваших авто. Прямые поставки из Японии. Автоквартал. Только качество и надежный сервис. 0555 77 77 46.
5: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте! Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен Бакай. Президент Садыр Жапаров 5 октябрда Борбор Калада Бишкек Арена стадионунун расмий ачылыш аземине катышып сөз сүйлөдү. Мамлекет башчысы кыргызстандыктарды куттуктап, бүгүн анын командасы бийликке келгенине 6 жыл долгонун белгиледи. Бишкек Арена стадионунун курулушу 2024 жылы башталган. Стадион 51252 көрүүчү орунга ылайыкталган. Курулуштун баасы 386 миллион долларды түздү. Эске салсак, Ливан Кыргызстан ортосундагы оюн акыркы жолу Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадионунда ойнолду. Калган оюндар Бишкек Арена стадионунда ойнолушу мүмкүн. Кыргызстандык спортчу Алмаз Акун Германиядагы грэплинг боюнча дүйнө чемпионатында алтын медаль жеңип алды. Грэплинг боюнча дүйнө чемпионаты 2-4 октябрда Мюльхайм Андерур шаарында болуп өттү. Кыргызстандык 46 жаштан жогорку спортчулар арасында 85 килограммга чейинки салмак ченинде катышты. Биринчи бетте Шакон италиялык Симоне Медауну жеңип финалга чыкты. Ал эми финалда өз атаандашын жеңип алтын медаль тагынды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Футбол боюнча Франция курама командасы Улуттар Лигасынын тайпалык баскычынын 4-түнчү турунда Бельгия командасын жеңип алды. Беттеш 5 октябрда Стад де Франс стадионунда өтүп 4-1 эсебинде аяктады. Бельгиялыктар 35-чи мүнөттө Доди Луке Бакионун голу менен эсепти ачышты. Тыныгуудан кийин француздар оюндун нугун өзгөртүштү. Дезири Дуа 77-чи мүнөттө эсепти теңеди. Ал эми 4 мүнөттөн кийин Райан Шерки талаа ээлерин алдыга чыгарды. Беттештин аягында Майкл Олисе 2 жолу гол киргизди. Дубль 88-чи мүнөттө жана кошулган убакытта жыйынтыктоочу эсепти орнотту. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында Джан Алыктар.
4: Саламатсыздар вы, студияда Ханат Кадыржан. Жаңылықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. İçki İşler Ministerliğinin kılmış iliktöö başkı başkarmalığında bu kızmattın tüzülgöndügünün 108 yıldığı saltarattuu türdö belgilendi. İyimdin malumatı boyunca saltarattuu işçilerge ministerler jetekçiligi, özdük kuram jana kılmış iliktöö kızmatının ardıgerleri katıştı. Bayramın alkagında kızmattık milletlerin atkaruuda özgöçülönüp jogorku körsötküçtörgö jetişken kızmatkerlerge venosoluk sıylıktar tapşırıldı. Ministerliktin jetekçiligi okuk tartibin kamsızdoodo jana jarandarды кылмышты кол салуулар коргоодо күнү түнү кызмат кылган кызматкерлерге кесип келүүлүгү жана кайраттуулугу үчүн терең ыраазычылык билдирди. Борбор қаладағы Заманбап Бишкек Арена стадионының расми ашылыш аземи болды. Иш-чаранын алкагында шаар тургундары жана коноктору үчүн кыргыз эстрада жылдыздарынын жана коңшу өлкөлөрдүн белгилүү аткаруучуларынын катышуусунда масштабтуу майрамдык программа жана фестиваль уюштурулган. Жаңы стадиондо жалпы 60 миңдей көрүүчүгө орун жана атайын фан-зона каралып, ачылышка билеттер жарандарга акысыз берилген. Ошондой эле көрүүчүлөрдүн өз убагында коопсуз жетип алуу үчүн Бишкек шаарынын мэриясы стадионго чейин жана кайра артка каттай турган атайын акысыз автобустарды ишке киргизди. Ошол эле теманы улайып, жаңы ачылган Бишкек Арена стадионунда кыргыз элинин гимнине айланган белгилүү кыргыз жери ыры өзгөчө форматта жаңырып көрүүчүлөрдүн жүрөгүн толкутту. Сөз өтүмөй Байзаковго, ал эми Оболу Абагыз Жайнаковго таандык бул шедевр чыгарманы бул жолу өлкөнүн эң белгилүү 12 ырчы аткаруучусу, алардын ичинде Саламат Садыкова жана Динара Акулова биргеликте аткарышты. Масштабтуу ачылыш аземинин алкагында уюштурулган бул өзгөчө номер стадионго чогулган миңдеген көрүүчүлөрдүн кызуу колдоосуна татыды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
5: Ассаламу алейкум, брат.
6: Ва алейкум салам. Эмне болду?
5: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
6: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
5: Кайсы үйдөн?
6: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 миң сомдон башталат.
5: Мүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
6: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577. Жарайт, ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: Дамынен сиздерди күнү түнү күтөт. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы 5:00 чейин бардык менюга 20% арзандатуу.
1: Буфете ждёт вас всегда вкусная и сытная еда.
2: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргеңиз келеби? Жыргала санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргала санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29
0: Эң жакшы инвестиция өзүңүзгө жана эс алууңузга болгон инвестиция. Анткени күнүмдүк жашооңуздун сапаты, түнкү уйкуңуздун сапатынан көз каранды. Idelia Bedding бул үйүңүз үчүн премиум класстагы текстиль жана эс алууңуз үчүн дүйнөгө белгилүү алдыңкы брендтер. Өзүңүздү тандаңыз, комфортуңузду тандаңыз. Анкара көчөсү 209, Instagram Idelia Bedding.
3: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.

0: знаток Гирда Сатвал. Дам дуну дайым тандавал.
1: Жолу учу жана узакка чыдамдуу Сан-Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан-Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан-Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Жаңылыктардын демөөрчүсү БРК Групп курулуш компаниясы. Бишкек Ош Уна жолунун 428-441 чакырымында 5 жерден сел жүрүп жолду бөгөп калды. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин маалыматы боюнча учурда жолдун бир тарабы ачылып, экинчи тилкесин тазалоо иштери кызууланууда. Кырсык болгон жерге номер 38-ci жол эксплуатациялык мекемесинин кызматкерлери жана атайын техникалар тартылып, унаалардын коопсуз каттамын толук калыбына келтирүү аракети көрүлүүдө. Айдоочулардан жолдо этият болууну жана убактылуу чектөөлөрдү эске алууну суранышат. Манас шаарындагы Болотов атындагы номер 21-ci жалпы билим берүү мектебинин 375 орундуу жаңы окуу корпусунун курулушу толугу менен аяктады. Курулуш министринин маалыматына ылайык, 3 кабаттуу заманбап имарат президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен республикалык бюджеттин эсебинен курулду. Жаңы корпуста заманбап окуу класстары, спорттук жана жыйындар залдары, лабораториялар, ошондой эле өзгөчөлүк катары 102 киловатт кубаттуулуктагы күн панелдери орнотулган. Бул долбоор мектептеги орун тартыштыгын чечип, 2 нөөмөттө 700 жакын окуучунун билим алуусуна шарт түзөт. Дүйнөлүк жаңылыктардан. АКШнын Гавайи аралындагы 550 жылдык тарыхы бар. Бийиктиги 20 метрлик белгилүү таш аркасы океанга урап түштү. Бул кооз жаратылыш эстелиги ушул жылдын 23 сентябрынан 27 сентябрга чейинки аралыкта жок болгон. Адистердин айтымында буга аймактуу катуу бороон, океандын ири толкундары жана шамал себеп болгон. Ошондой эле 2018 жылдагы вулкандын атылышы дагы аскаларды алсыраткан. Бул жай туристтер эң көп сүрөткө түшкөн белгилүү орун эле. Учурда улуттук парк калган аскалар да урап кетиши мүмкүн экендигин эскертип, туристтерди ал жерге жакындоого чакырууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Ассалому алейкум, брат.
3: Ва алейкум салам. Эмне болду?
2: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
3: Курулуп жаткан үйдөн материал азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
2: Кайсы үйдөн?
3: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
2: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
3: Жазып ал: 0998 555 557, 0706 555 577.
2: Жарайт,
3: үч мөртөлүк лицензияланган.
4: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
5: Жарнама.
6: Бар, бар, менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
7: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Инстаграмда. Нормпати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
8: Что нужно знать автовладельцам BMW, Mercedes, Range Rover, Toyota, Lexus? Телефон автоквартала. Запишите и будьте уверены. Здесь вы всегда найдете оригинальное и БУ запчасти для ваших авто. Прямые поставки из Японии. Автоквартал. Только качество и надежный сервис. 0555-77-77-46.
9: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте!
10: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
11: Ничего сложного.
12: Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи 1 сом скидки с каждого литра газа.
10: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка, твоя выгода.
13: Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.

Күздің қоңыр тобышы Авторадиода. Бұл сезондың ең хитерларын Долбаурдың баш көңіліктіші Хан Тенгери құрылыш компаниясымен бірге тыңдаңыз. Хан Тенгериде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Тенгери долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроника Раудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 16 градусов, в Ошко-Джалабадской и Баткенской областях до 23, на Исыкуле воздух прогреется до 13 градусов, в Нарыне до плюс 16, и в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 16 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама.
4: Жумуш үчүн жеке унааңыздын болушу ыңгайлуу гана эмес, пайдалуу. АБН микрофинансылык компаниясы унааңызды күнүнө болгону 899 сомдон баштап алууга жардам берет. Каалаган унаага автокредит, арызды кароо бир күндө. АБН микрофинансылык компаниясы менен жаңы унаа алыңыз же эски унааңызды жаңыртыңыз. Чалыңыз 2810, WhatsApp 0700-2522-55.
5: Nitro Fresh. Getencik TV. Алға ұмтыл. Nitro Fresh. Дамыңды таңда. Товар тасталған.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Күн сайын миллиондаған адамдар Wildberries-теги миллиондаған түрдү товарларға бирдей қуанышат. Wildberries. Бириктирет.
18: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
19: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559-006-730.
5: Авторадио.
0: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңылықтардың демеуршісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Бишкек Ош Уна жолының 428-441 шақырымында 5 жерден сел жүріп жолды бөгіп қалды. Транспорт және коммуникациялар министрлігінің мәліметі бойынша учурда жолдың бір тарауы ашылып, екінші тілкесін тазалау іштері қызулануда. Кырсык болгон жерге номер 38-чи жол эксплуатациялык мекемесинин кызматкерлери жана атайын техникалар тартылып, унаалардын коопсуз каттамын толук калыбына келтирүү аракети көрүлүүдө. Айдоочулардан жолдо этият болууну жана убактылуу чектөөлөрдү эске алууну суранышат. Манас шаарындагы Болотов атындагы номер 21-чи жалпы билим берүү мектебинин 375 орундуу жаңы окуу корпусунун курулушу толугу менен аяктады. Курулуш министрлигинин маалыматына ылайык, 3 кабаттуу заманбап имарат президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен республикалык бюджеттин эсебинен курулду. Жаңы корпуста заманбап окуу класстары, спорттук жана жыйындар залдары, лабораториялар, ошондой эле өзгөчөлүк катары 102 киловатт кубаттуулуктагы күн панелдери орнотулган. Бул долбоор мектептеги орун тартыштыгын чечип, эки нөөмөттө 700 жакын окуучунун билим алуусуна шарт түзөт. Дүйнөлүк жаңылыктардан АКШнын Гавайи аралындагы 550 жылдык тарыхы бар. Бийиктиги 20 метрлик белгилүү таш аркасы океанга урап түштү. Бул кооз жаратылыш эстелиги ушул жылдын 23 сентябрынан 27 сентябрга чейинки аралыкта жок болгон. Адистердин айтымында буга аймактуу катуу бороон, океандын ири толкундары жана шамал себеп болгон. Ошондой эле 2018 жылдагы вулкандын атылышы дагы аскаларды алсыраткан. Бул жай туристтер эң көп сүрөткө түшкөн белгилүү орун эле. Учурда улуттук парк калган аскалар да урап кетиши мүмкүн экендигин эскертип, туристтерди ал жерге жакындоого чакырууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Ассалому алейкум, брат.
3: Ва алейкум салам. Эмне болду?
2: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
3: Курулуп жаткан үйдөн материал азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
2: Кайсы үйдөн?
3: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
2: Мүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
3: Жазып ал: 0998 555 557, 0706 555 577.
2: Жарайт,
3: ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
5: Жарнама.
6: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
7: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfan немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
8: Квартира мечты и новый iPhone 18 в подарок. Купите двух- или трехкомнатную квартиру в любом жилом комплексе Капстрой KG с первоначальным взносом от 40% и получите iPhone 18 в подарок. Выбирайте квартиру для себя и своей семьи уже сегодня. Подробности по телефону 0557-900-600.
9: Кофе – это вкусно.
10: А МакКофе и МакТи еще и выгодно. Покупай МакКофе и МакТи 3 в одном. Находи код внутри сашета, регистрируй его на сайте macpromo2026.kg и участвуй в розыгрышах призов от 10 000 до 500 000 сом. Бери максимум. Выигрывай!
5: Здоровый кишечник – основа хорошего самочувствия. Лактофлорен и гастро – итальянский пробиотический комплекс для заботы о кишечнике. Помогает поддерживать защитные силы организма, восстанавливает баланс микрофлоры и нормализует работу кишечника. Лактофлорен и гастро – сделано в Италии.
11: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорен.
12: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
13: Ну все, 1 октября идем мебель покупать.
14: Тебе пенсию дадут?
13: Нам скидки в Евромебели дадут. Ко дню пожилых людей. С 1 по 10 октября пенсионерам скидки 15%. На все. Идем в Евромебель. И пенсионную книжку взять не забудь.
14: При поддержке соцфонда.
15: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9Х Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
16: Разрешение финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
4: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Радио Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен Бакай. Президент Садыр Жапаров 5 октябрда Борбор Калада Бишкек Арена стадионунун расмий ачылыш аземине катышып сөз сүйлөдү. Мамлекет башчысы кыргызстандыктарды куттуктап, бүгүн анын командасы бийликке келгенине 6 жыл долгонун белгиледи. Бишкек Арена стадионунун курулушу 2024 жылы башталган. Стадион 51252 көрүүчү орунга ылайыкталган. Курулуштун баасы 386 миллион долларды түздү. Эске салсак, Ливан Кыргызстан ортосундагы оюн акыркы жолу Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадионунда ойнолду. Калган оюндар Бишкек Арена стадионунда ойнолушу мүмкүн. Кыргызстандык спортчу Алмаз Акун Германиядагы грэплинг боюнча дүйнө чемпионатында 6 медаль жеңип алды. Грэплинг боюнча дүйнө чемпионаты 2-4 октябрда Мюльхайм Андерур шаарында болуп өттү. Кыргызстандык 46 жаштан жогорку спортчулар арасында 85 килограммга чейинки салмак ченинде катышты. Биринчи бетте Шакун италиялык Симоне Медауну жеңип финалга чыкты. Ал эми финалда өз атаандашын жеңип 6 медаль тагынды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Футбол боюнча Франция Урама командасы Улуттар Лигасынын тайпалык баскычынын 4-чү турунда Бельгия командасын жеңип алды. Беттеш 5 октябрда Стад де Франс стадионунда өтүп 4-1 эсебинде аяктады. Бельгиялыктар 35-чү мүнөттө Доди Луке Бакионун голу менен эсепти ачышты. Тыныгуудан кийин француздар оюндун нугун өзгөртүштү. Дезири Дуа 77-чү мүнөттө эсепти теңеди. Ал эми 4 мүнөттөн кийин Райан Шерки талай ээлерин алдыга чыгарды. Беттештин аягында Майкл Олисе 2 жолу гол киргизди. Дубль 88-чү мүнөттө жана кошулган убакытта жыйынтыктоочу эсепти орнотту. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: қалыпта келтіруге, жана ішегінің іштешін нормалдаштыруға жардам берет. Лактофлорена Гастрам Италияда өндірілген. Тутто бене, лактофлорена менің бары жайында.
1: Бақыдары қаражаты болып саналбайды, ішмердулік лицензияланған.
2: Нитрофреш. Рекорд қой. Өзіңді таңғалтыр. Нитрофреш. Дамыңды таңда. Товар тасталған.
3: Кыргызстандын тургундары, сиздер үчүн сонун жаңылык. Универсал көз клиникасы өз эшигин ачты. Түркиядан келген тажрыйбалуу дарыгерлердин консультациясына жана операцияларына 25% арзандатуу. Көзүңүздүн ден соолугуна кам көрүүнү бүгүн баштаңыз. Универсал көз 0506 555 056.
4: $50,000 кыймылсыз мүлккө инвестиция кылыш үчүнбү? $100. Ооба, туура уктуңуз. Бисмар менен инвестицияны $100 баштоого болот. Сиз кыймылсыз мүлктүн реалдуу активдерине инвестиция кыласыз. Ал эми шарттары рынокттагы көнүмүш сунуштардан кыйла айырмаланат. Актуалдуу сунуштар менен Исмар Чекиткейжи сайтынан таанышыңыз. Исмар. Инвестиция эми жеткиликтүүрөөк.
1: Кыргыз Республикасынын Финназорунун 07-08-2026 жыл. Номер 0492 лицензиясы.
5: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550 08 88 81.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңылықтардың демеуршісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Монополияға қарсы жөнге салу қызметінің Чүй облыстық бөлімінің қызметкерлері Тоқбоқ шарындағы көмірдің бағасына мониторинг жүргізді. Мекеменің мәліметі бойынша учурда Тоқмоқто, Қарагече және Минқуш кендерінен алынған көмірдің тоннасы кішкене бағада 6200 сомдан 6500 сомға дейін сатылуда. Сату түйіндерінде Шабыркүл генінің көмірі дағы бар екендігі және күз қыш мезгіліне отынның қоры жетіштігі екендігі мәлімдалды. Мониторинг учурында халық арасында ешқандай дүрбелең же узун кезек күтүүлөр катталган жок. Ала Арча жаратылыш паркынын Кайын Токою аймагында мыйзамсыз от жаккандарга 15 000 сом айыппул салынды. Экология министрлигинин маалыматы боюнча экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматы токойчулар менен биргеликте атайын рейд өткөргөн. Анын алкагында Токой аймагындагы от жагууга тыюу салынган эрежелерди бузган 2 тургун аныкталып, аларга карата укук бузуулар жөнүндө кодексинин негизинде 2 протокол түзүлдү. Текшерүү жүрүшүндө адистер башка жарандарга дагы өрт коопсуздугунун талаптарын сактоо жана жаратылышка аяр мамиле кылуу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Бүгүнкү күн кыларда Бишкек шаарындагы май куюучу жайларда бензиндин орточо баасы төмөндөгүдөй болууда. АИ 92 литри 86 сомдон 87 сомго чейин, АИ 95 литри 109 сомдон 110 сомго чейин. Дизелдик отунун орточо баасы 99 сомдо, ал эми автоуна газы 48 сомдо түзүүдө. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Ассаламу алейкум, брат.
3: Ва алейкум салам. Эмне болду?
2: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
3: Курулуп жаткан үйдөн материал азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
2: Кайсы үйдөн?
3: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
2: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
3: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577 Жете.
2: Жарайт, ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
4: Жарнама.
0: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
2: Велосипед, парда, кити, атыр, джинсы, туш кагаздар, чоң энемдин сандыгы, телефон. Мунун баарын М-базардан табасыз. Керектүү нерсени тез сатып алып, өзүңүздүкүн оңой сата турган универсалдуу аянтча. М-базар тиркемесин жөн гана орнотуңуз. Керектүү товарларды издеңиз жана өзүңүздүкүн сунуштаңыз. Текшерилген, ыңгайлуу М-базар. Сатып алуу жана сатуу дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз.
5: М-базар, М-базар. Всё, что нужно здесь.
0: Кофе бул даамдуу. Ал эми МакКофе жана МакТи пайдалуураак. Үчөө бир болгон МакКофе жана МакТи сатып алыңыз. Сашенин ичиндеги кодду таап, МакПромо 2026 чекиткейчи сайтына каттатып, 10 000-ден 5 000 сомго чейинки байгелердин утушуна катышыңыз. Максимумду алыңыз, жеңишке жетиңиз.
3: Болду, 1 октябрда эмерек алганы барабыз.
6: Сага пенсия бериштиби?
3: Жок, бизге Евромебель карылар күнүнө карата арзандатууларды берет. 1 октябрдан 10 октябрга чейин пенсионерлерге бардык товарларга 15% арзандатуу. Евромебелге баралы, пенсиялык көбөлүгүңдү ала барууну унутпа.
6: Социалдык фонддун колдоосу менен.
2: Жарнамаңыздын миңдеген адамдарга жетишин каалайсызбы? LED эксперт дүкөндөргө, соода борборлоруна, имараттардын фасадтарына жана иш чараларга заманбап LED экрандарды орнотот. Идеядан баштап ишке кирген үйгө чейин баары бир компанияда. Долборлоо, өндүрүү, монтаждоо жана жөндөө. LED эксперт. Көз жаздымда калтырууга мүмкүн болбогон экрандар. Телефон 0506 506 777.
7: Квартира мечты и новый iPhone 18 в подарок. Купите двух- или трехкомнатную квартиру в любом жилом комплексе Капстрой KG с первоначальным взносом от 40% и получите iPhone 18 в подарок. Выбирайте квартиру для себя и своей семьи уже сегодня. Подробности по телефону 0557-900-600.
8: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль Zeekr 9X Ultra. А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
4: Разрешение финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.

Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: менен сиздерди күнү түнү күтөт. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы 5:00 чейин бардык менюга 20% арзандатуу.
1: В буфете ждет вас всегда вкусная и сытная еда.
2: 150 жылдан ашуун инженердик тажрыйба. Швейцария. Технология. Тактык. Шиндлер заманбап архитектуранын ажырагыс бөлүгүнө айланган лифттерди жана эскалаторлорду жаратат. Шиндлер. Бул кабаттардын ортосундагы жөн гана кыймыл эмес. Бул вертикалдык кыймылдагы швейцариялык маданият жана тактык.
0: Эң жакшы инвестиция өзүңүзгө жана эс алууңузга болгон инвестиция. Анткени күнүмдүк жашооңуздун сапаты, түнкү уйкуңуздун сапатына

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңылықтардың демеуршісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Монополияға қарсы жөнге салу қызметінің Чүй облыстық бөлімінің қызметкерлері Тоқбоқ шарындағы көмірдің бағасына мониторинг жүргізді. Мекеменің мәліметі бойынша учурда Токмокто, Карагече жана Минкуш кендерінен алынған көмірдің тоннасы чекене бағада 6200 сомдан 6500 сомға чейін сатылуда. Сату түйіндерінде Шабыркүл генінің көмірі дағы бар екендігі жана күз қыш мезгіліне отындың қоры жетіштігі екендігі мәлімдалды. Мониторинг учурунда халық арасында ешқандай дүрбөлөң же узун кезек күтүүлөр катталган жок. Ала Арча жаратылыш паркынын Кайың Токою аймагында мыйзамсыз от жаккандарга 15 000 сом айыппул салынды. Экология министрлигинин маалыматы боюнча экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматы токойчулар менен биргеликте атайын рейд өткөргөн. Анын алкагында Токой аймагындагы от жагууга тыюу салынган эрежелерди бузган 2 тургун аныкталып, аларга карата укук бузуулар жөнүндө кодексинин негизинде 2 протокол түзүлдү. Текшерин жүрүшүндө адистер башка жарандарга дагы өрт коопсуздугунун талаптарын сактоо жана жаратылышка аяр мамиле кылуу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Бүгүнкү күн кыргызда Бишкек шаарындагы май куюучу жайларда бензиндин орточо баасы төмөндөгүдөй болууда. АИ 92 литри 86 сомдон 87 сомго чейин. АИ 95 литри 109 сомдон 110 сомго чейин. Дизелдик отунун орточо баасы 99 сомдо, ал эми автоуна газы 48 сомдо түзүүдө. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Ассаламу алейкум, брат.
3: Ва алейкум салам. Эмне болду?
2: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
3: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
2: Кайсы үйдөн?
3: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
2: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
3: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577.
2: Жарайт,
3: ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
5: Жарнама. Унааңа газ куясыңбы? Анда кулак төшө. Red Petroleum'да унааңа газ куюп, азыраак төлө.
4: Баары оңой. Red Pay'ди ач. Штрих-кодту же колонкадагы QR-кодту сканерлеп, газды куй. Анан газдын ар бир литрине 1 сом арзандатып ал.
5: Red Petroleum. Red Pay. Сенин май куюучу жайың. Сенин пайдаң.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңылықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Ресордо конгресс борборунда билим берүү кызматкерлеринин күнүнө карата салтанаттуу иш-чара өтүп, өлкөнүн мыкты педагогдору сыйланды. Арто министриге доктор Гүлгендир Баева мугалим системасынын тандоосу менен республика боюнча эң жогорку көрсөткүчкө ээ болгон агартуучуларга сыйлыктарды тапшырды. Салтанаттын алкагында өлкөнүн ар кайсы аймактарынан келген 9 мугалим билим берүүнүн мыктысы төш белгисине татыса, дагы 9 педагог министрликтин ардак грамотасы менен сыйланды. Сыйлык алгандардын арасында мектеп мугалимдеринен сырткары балабакча тарбиячылары жана кесиптик лицейлердин өндүрүштүк окутуу чеберлери дагы бар. Министрлер кабинети 2026-27 жылдарга карата суткалык ижара батирлеринин жана мейманкана кызматтарынын баасын турукташтыруу жана көзөмөлдөө планын бекитти. Жаңы планга ылайык ушул жылдын аягына чейин салык кызматынын базасы менен интеграцияланган суткалык батирлердин электрондук реестри түзүлөт. Ал эми бул рынок патент жана көзөмөлдөө кассалык машина аркылуу толук мыйзамдаштырылат. Салык кызматы ИИМ жана жергиликтүү бийлик менен биргеликте жашыруун иштеген объекттерди аныктоо үчүн рейдтерди өткөрүп турат. Ал эми монополияга каршы кызмат ири иш-чаралар учурунда мейманкана бааларынын негизсиз кызматташына жол бербөө үчүн туруктуу мониторинг жүргүзөт. Эми жалтыр соңунда валюталардын расмий курсу менен таанышып алыңыздар. Улуттук банктын берген маалыматына караганда бүгүнкү күндө сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тыйынды түзүп жатат. 1 евро 98 сом 4 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 4 тыйын, казак тенгеси 19 тыйын, кытай юаны 13 сом 4 тыйынга деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
3: Ассаламу алейкум, брат.
4: Ва алейкум салам. Эмне болду?
3: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
4: Курулуп жаткан үйдөн батир ал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
3: Кайсы үйдөн?
4: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
3: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
4: Жазып ал. 0998-555-557, 0706-555-577.
3: Жарайт,
4: ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Жылдын эң күтүлгөн тасмасы, атагы дүйнөгө тараган инсан, таңууланган тагдырына баш ийбестен, калеми менен дүйнөнү багынткан инсан. Айтматов. 15 октябрдан баштап Кыргызстандын бардык кинотеатрларында.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңалықтардың демеуршісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Монополияға қарсы жөнге салу қызметінің Чүй облыстық бөлімінің қызметкерлері Тоқбоқ шаһарындағы көмірдің бағасына мониторинг жүргізді. Мекеменің мәліметі бойынша учурда Тоқмоқто, Қарагече және Минқуш кендерінен алынған көмірдің тоннасы кішкене бағада 6200 сомдан 6500 сомға дейін сатылуда. Сату түйіндерінде Шабыркүл генінің көмірі дағы бар екендігі және күз қыш мезгіліне отынның қоры жетіштігі екендігі мәлімдалды. Мониторинг учурында халық арасында ешқандай дүрбөлең Uzun geze gütülür katılan çok. Ала Арча жаратылыш паркынын Кайың Токою аймагында мыйзамсыз от жаккандарга 15 000 сом айыппул салынды. Экология министрлигинин маалыматы боюнча экологиялык жана техникалык көзөмөлү кызматы токойчулар менен бирликте атайын рейд өткөргөн. Анын алкагында Токой аймагындагы от жагууга тыюу салынган эрежелерди бузган 2 тургун аныкталып, аларга карата укук бузуулар жөнүндө кодексинин негизинде 2 протокол түзүлдү. Текшерүү жүрүшүндө адистер башка жарандарга дагы өрт коопсуздугун талаптарын сактоо жана жаратылышка аяр мамиле кылуу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Бүгүнкү күн кыргызстанда Бишкек шаарындагы май куюучу жайларда бензиндин орточо баасы төмөндөгүдөй болууда. АИ 92 литри 86 сомдон 87 сомго чейин, АИ 95 литри 109 сомдон 110 сомго чейин. Дизелдик отунун орточо баасы 99 сомдо, ал эми автоунаа газы 48 сомдо түзүүдө. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Ассаламу алейкум, брат.
3: Ва алейкум салам. Эмне болду?
2: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
3: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
2: Кайсы үйдөн?
3: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
2: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
3: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577
2: Жарайт,
3: ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
5: Жарнама.
6: Бишкек циркинде жаңы сезон. 12 сентябрдан тарта көрүүчүлөрдү Чарли жана Денис мышыктары аттуу керемет шоу күтөт. Атайын конок Германиядан келген супер жылдыз, белгилүү клоун Чарли. Мындан тышкары Денис мышыктары жана дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн келген 30 таланттуу артист, аба гимнасттары, акробаттар жана жонглёрлор өнөрүн тартуулашат. Шоу 18 октябрга чейин цирк аренасында өтөт. Билеттерди кассир чекитке же сайттан алыңыз. Үй бүлөңүзгө 19 майрам тартуулаңыз.
7: Что нужно знать автовладельцам BMW, Mercedes, Range Rover, Toyota, Lexus? Телефон автоквартала. Запишите и будьте уверены, здесь вы всегда найдете оригинальное и БУ запчасти для ваших авто. Прямые поставки из Японии. Автоквартал. Только качество и надежный сервис. 0555-77-77-46.
8: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте!
9: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
10: Ничего сложного.
11: Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи 1 сом скидки с каждого литра газа.
9: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка, твоя выгода.
8: Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру. 11 октября. Вечер любви, страсти и живых эмоций. В Восточном клубе «Зира» большой концерт Ваграма Абазяна.
12: Я тебе желаю счастья.
8: Любимые песни, живой звук и атмосфера, которую хочется прожить вместе. 11 октября. Ваграм Вазян в «Зира». Бронируйте столики уже сейчас. Подробности в Instagram «Зира Бишкек».

Жүргүздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун баш көнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Батарея операторы. 18 жаштан жогору.
1: Жумуш үчүн жеке унааңыздын болушу ыңгайлуу гана эмес, пайдалуу. АБН микрофинансылык компаниясы унааңызды күнүнө болгону 899 сомдон баштап алууга жардам берет. Каалаган унаага автокредит, арызды кароо бир күндө. АБН микрофинансылык компаниясы менен жаңы унаа алыңыз же эски унааңызды жаңыртыңыз. Чалыңыз 2810 WhatsApp 0700 25 22 55.
2: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Жаңылыктардын демөөрчүсү БРК Групп курулуш компаниясы. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын Чүй облустук бөлүмүнүн кызматкерлери Токмок шаарындагы көмүрдүн баасына мониторинг жүргүзүштү. Мекеменин маалыматы боюнча, учурда Токмокто кара кече жана миңкуш гендеринен алынган көмүрдүн тоннасы чекене баада 6200 сомдон 6500 сомго чейин сатылууда. Сатуу түйүндөрүндө Шабыркүл генинин көмүрү дагы бар экендиги жана күз-кыш мезгилине отундун кору жетиштүү экендиги маалымдалды. Мониторинг учурунда калк арасында эч кандай дүрбөлөң же узун кезек күтүүлөр катталган жок. Ала Арча жаратылыш паркынын Кайың Токою аймагында мыйзамсыз от жаккандарга 15 000 сом айыппул салынды. Экология министрлигинин маалыматы боюнча экологиялык жана техникалык көзөмөлү кызматы токойчулар менен бирликте атайын рейд өткөргөн. Анын алкагында Токой аймагындагы от жагууга тыюу салынган эрежелерди бузган 2 тургун аныкталып, аларга карата укук бузуулар жөнүндө кодексинин негизинде 2 протокол түзүлдү. Текшерүү жүрүшүндө адистер башка жарандарга дагы өрт коопсуздугун талаптарын сактоо жана жаратылышка аяр мамиле кылуу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Бүгүнкү күн кыргызда Бишкек шаарындагы май куюучу жайларда бензиндин орточо баасы төмөндөгүдөй болууда. АИ 92 литри 86 сомдон 87 сомго чейин, АИ 95 литри 109 сомдон 110 сомго чейин, дизелдик отунун орточо баасы 99 сомдо, эми автоуна газы 48 сомдо түзүүдө. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Ассалому алейкум, брат.
3: Ва алейкум салам. Эмне болду?
2: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
3: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
2: Кайсы үйдөн?
3: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
2: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
3: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577.
2: Жарай,
3: үч мөртөлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
4: Жарнама.
5: Велосипед, парда, кити, атыр, джинсы, туш кагаздар, чоң энемдин сандыгы, телефон, мунун баарын М-базардан табасыз. Керектүү нерсени тез сатып алып, өзүңүздүкүн оңой сата турган универсалдуу аянтча М-базар тиркемесин жөн гана орнотуңуз. Керектүү товарларды издеңиз жана өзүңүздүкүн сунуштаңыз. Текшерилген, ыңгайлуу М-базар. Сатып алуу жана сатуу түйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз.
6: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал 0550-0888-81.
7: Квартира мечты и новый iPhone 18 в подарок. Купите двух- или трехкомнатную квартиру в любом жилом комплексе «Капстрой KG» с первоначальным взносом от 40% и получите iPhone 18 в подарок. Выбирайте квартиру для себя и своей семьи уже сегодня. Подробности по телефону 0557-900-600.
8: Ну все, 1 октября идем мебель покупать.
9: Тебе пенсию дадут?
8: Нам скидки в Евромебели дадут. Ко дню пожилых людей. С 1 по 10 октября пенсионерам скидки 15%. На все. Идем в Евромебель. И пенсионную книжку взять не забудь.
9: При поддержке соцфонда.
10: Внимание! В Бишкек парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте! Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.
11: Бишкекский цирк открывает новый сезон. С 12 сентября стартует завораживающее шоу «Чарли и морские котики». Специальный гость – суперзвезда, клоун Чарли из Германии. А еще морские котики и 30 талантливых артистов из разных стран. Воздушные гимнасты, акробаты, жонглеры – все это на арене цирка до 18 октября. Билеты на сайте kassir.kg. Сделайте подарок для всей семьи.

0: İş Gündörü geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz menen Candan.
1: Кечки шоу Сондорон Авторадио толкунунда угармандарга биз кайрадан сагынычтуу салам айтып кызматка кайткан чагыбыз. Кандайсыздар?
2: Бардыгы жакшы деген ишенишдебиз. Ал эми мен бир нерсени байкадым да, Азат. Кечки учур негизи адамдар өзүнө көңүл буруучу убакыт болуп эсептелинет экен. Анткени күнүмдүк түйшүк, жумуштар, пландар, анан бир аз басаңдап, мындай өзүбүздүн демибизди басып, бир аз өзүбүзгө көңүл бурган чак экен көрсө. Мына ошол учурда биз сиздерге келдик, чогуу биргеликте көңүл ачалы деп өзүбүзгө көңүл бөлүп.
1: Ооба, кантип десеңиз, 3 саат алкагында жакшынакай оюндарыбыз, баалуу белектерибиз, кызыктуу рубрикаларыбыз жана албетте жанга дары таттуу ырлар сиздер үчүн жаңырат. Андан сырткары дагы кызыктардын баардыгын айжан камдап келиптир, буюрса алар менен бөлүшөбүз.
2: Негизи дүкөнгө тизмесиз кирсеңиз керектүүлөрдөн көп нерсе сатып алып коюшуңуз мүмкүн. Ошондуктан адегенде эмне керек экенин аныктап алуу жакшы. Үйгө техника керек болсо, балким эмерек кандайдыр бир кызматпы, балким адегенде керектүү нерсени тактап, анан варианттарды карап салыштырыңыз. Жылуу жумшак диванда эле отуруп, мындай издөөгө М-базар жардам бере алат. Товарларды жана кызматтарды бир жерден карап көрүүгө болот. Мына ошол себептен биз бул маалыматты сиздерге бере салдык. Бул сөзсүз түрдө сизге керектүү нерсе деп ишенем.
1: Ооба, анда эмесе саатыбызды жакшыр менен баштап алалы. Жөн гана жакшы аткаруучу кыйын вокалист эмес Шамдагайдык дагы жигит турбайбы бул көрсөң?
2: Ой, укмуштуу да азыркы учурда сөз болуп жаткан чагы баардык социалдык тармактарда. Куткаруучу мырзабы?
1: Такси деген ырын угалы.
2: Садрадин
1: токунда жардасын. Бахыт

0: Кыргызстандын утуштар коштогон лотереясы.
1: КЭП жүчкасы. Кыргыз лото мамлекеттик ишканасынын лотерея оператору. 18 жаштан жогору.
2: Nitro Fresh. Планды өзгөртпө. Таасирди өзгөрт. Nitro Fresh. Дамыңды таңда. Товар тастыкталган.

0: Авторадиодо бүгүнкү күн.
1: 6 октябрь календарда мына ушул суук күндө кандай кызыктар болоткан айтып берип бөлүшүп сизди жылытууга аракет кылалы.
2: 1982 жылы дал ушул датада актер Данияр Жанжигитов төрөлгөн азыркы учурда Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын эң көрүнүктүү актер мырзаларынын бири, биз дагы чын жүрөктөн куттуктайбыз.
1: Ал эми 2011 жылдан тартып 6 октябрь бүткүл дүйнөлүк жылмаюу күнү катары белгиленип келет. Демек бүгүн жакындарыңызга жылмайып жакшы маанай тартууганга сонун себеп болот.
2: Жылмайыңыз, анан кат кырып салбайм.
1: Ыгы менен.
2: Ал эми 1940 жылы дал ушул 6 октябрь күнү Москва шаарында профессор Константин Юдахиндин кыргызча орусча сөздүгү жарык көргөн экен. Кыргыз тилинин тарыхында маанилүү эмгектеринин бири болгон бул сөздүк тилди үйрөнүүгө жана изилдөөгө чоң салым кошкон.
1: Анан дагы ар бир тамак даамына чыкпайт го. Бул нерсе менен сарымсак сүйүүчүлөрдүн күнү экен бүгүн. Тамак өзгөчө чындыгында даам жана жыт берген азыктардын бири. Демек бүгүн сарымсак кошулган сүйүктүү тамагыңызды даярдап коюуга бир шылтоо бар экен.
2: Мага аштын үстүнө басылган сарымсакты жеген жагат жумшак болуп калат го. Ошол нерсени аябай жакшы көрөт экенмин. Мына ушундай. Ал эми 1984 жылы 6 октябрда түрк актрисасы Пелин Карахан төрөлгөн. Бул айым Даңазалуу Дор сериалындагы Мехримах деген актриса, аны баардыгы билет болуш керек, Султан Сулеймандын эрке кызы. Кутулган күнүңүз менен, Мехримах.
1: Калтырбай көргөнсүңдөр мунун баарын, э?
2: Абдан сонун сериал.
1: Кайсыл түрк сериалын көрдүң эле?
2: Ушул.
1: Ушул, э?
2: Ушул сериалды
1: көрдүм. Канча убакыт көрдүң?
2: 1-2 ай аралыгында.
1: 2 ай күнүгө?
2: Күндө, бир нече жолу.
1: Эмне эле жумуштар бүтпөй калат десе, айжан кино көрүп калтырбай. Мына ушундай кызыктар достор, бүгүнкү күн рубрикасынын алкагында алдыда Автоледи байгеле оюңузду өткөзүп албаңыз.
0: Авторадиодо бүгүнкү күн.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Жаңылыктардын демөөрчүсү БРК Групп курулуш компаниясы. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын Чүй облустук бөлүмүнүн кызматкерлери Токмок шаарындагы көмүрдүн баасына мониторинг жүргүзүштү. Мекеменин маалыматы боюнча, учурда Токмокто кара кече жана миңкуш гендеринен алынган көмүрдүн тоннасы чекене баада 6200 сомдон 6500 сомго чейин сатылууда. Сатуу түйүндөрүндө Шабыркүл генинин көмүрү дагы бар экендиги жана күз-кыш мезгилине отундун кору жетиштүү экендиги маалымдалды. Мониторинг учурунда калк арасында эч кандай дүрбөлөң же узун кезек күтүүлөр катталган жок. Ала Арча жаратылыш паркынын Кайың Токою аймагында мыйзамсыз от жаккандарга 15 000 сом айыппул салынды. Экология министрлигинин маалыматы боюнча, экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматы токойчулар менен биргеликте атайын рейд өткөргөн. Анын алкагында Токой аймагындагы от жагууга тыюу салынган эрежелерди бузган 2 тургун аныкталып, аларга карата укук бузуулар жөнүндө кодексинин негизинде 2 протокол түзүлдү. Текшерүү жүрүшүндө адистер башка жарандарга дагы өрт коопсуздугунун талаптарын сактоо жана жаратылышка аяр мамиле кылуу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Бүгүнкү күнгө карата Бишкек шаарындагы май куюучу жайларда бензиндин орточо баасы төмөндөгүдөй болууда. АИ 92 литри 86 сомдон 87 сомго чейин, АИ 95 литри 109 сомдон 110 сомго чейин, дизелдик отунун орточо баасы 99 сомдо, ал эми автоунаа газы 48 сомдо түзүүдө. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Ассалому алейкум, брат.
3: Алейкум салам. Эмне болду?
2: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
3: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
2: Кайсы үйдөн?
3: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
2: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
3: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577.
2: Жарайт,
3: үч мөртөөлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
4: Жарнама.

0: Автоледи Уюну. Авторадиодо.
1: Авторадио толкунунда Автоледи Уюну старт алган чагы. Өзүнүн өзгөчө белеги менен сизди кубантып, мына ушул оюнубузга чакырып өтөлүм. 0709-118-118 сонун маалымат менен бөлүшөбүз. А сиз болсо андан туура жоопту сууруп чыгышыңыз керек.
2: Жеңүүчүгө Баястандын юбилейлик концертине, сахнадагы 15 жылдыгына карата жакшы бир иш-чара болгону жатат. Анан дагы билесизби, 23 октябрда 23 конок катышкан. Сонун чоң программа дагы шоу-концерт болот. Анан эң башкы жаңылык бул дал ушул майрамга карата 20 октябрды кошкондо ушул күнгө чейин Tiki KG сайты аркылуу концертке билет сатып алган ар бир адам көрсө iPhone утуп алуу мүмкүнчүлүгү бар экен. Элестетсеңиз.
1: Мына ушундай 18 болсо керек.
2: Жазылбаптыр кайсынсы, эми ушу акыркы үлгүдөгүлөр болуш керек. Билетти сатып алгандан кийин электрондук билетиңизди сөзсүз сактап коёт экенсиз. Жеңүүчү дал ушул билет уникалдуу номер аркылуу концертте аныкталат. Маанилүү кайтарууга жөнөтүлгөн билеттер катышуучулардын базасынан автоматтык түрдө чыгарылат. Ошол себептен оюндун дал ушул iPhone'ду утуп алууну кааласаңыз, анда сөзсүз түрдө 23 октябрды ал концертке барыңыз. Ал концертке баруу үчүн бул оюнга катышыңыз. Оюндун шарты эң эле жөнөкөй, мен сизге кайсыл бир автоунаа брендин айтам, ал эми сиз болсо табышыңыз керек.
1: Кайсыл унаа тууралуу сөз болуп аткандыгы.
2: Ооба. Өтө эле жөнөкөй суроону берейин деп калдым. Анткени Баястанды эмне менен мисалы ассоциация жасашат? Анын албетте ал Инстаграмдагы логини Орто Азия. Орто Азия Баястан. Ошол себептен мен бүгүн Орто Азиядагы автоунаалардын тарыхына көз жүгүрттүм. Бул модель Борбор Азияда өзгөчө популярдуу, болгондо дагы Өзбекстанда аны көп кездештирүүгө болот. Седан кузовунда чыгарылат жана 1,5 литрлик бензин кыймылдаткычы бар экен. Эл арасында жөнөкөйлүгү, оңой тейленгени жана тетиктеринин жеткиликтүүлүгү менен дагы белгилүү.
1: Эми Өзбекстанда көп кездешет деген сөздөн кийин эле ар жагында менимче улоо кереги деле жок окшойт. Себеп дегенде угармандарыбыз дароо эле бул унаа тууралуу билет.
2: Дагы бир багыт, бул модель алгач 2011 жылы дүйнөгө таанылган. Анын тарыхы АКШдагы ушул мен азыр айтып койсом билим калат да, дал ошол бренд менен байланыштуу. Кийин модель Өзбекстанда өндүрүлүп, Борбор Азия рыногунда кеңири тараган. Өзгөчөлүгү ушул конструкциянын жөнөкөйлүгү деп ошо баса белгилеп жатышкан чактары.
1: Ооба. Айжан, бул жакта чындыгында жамгырдай жаады. Кечээ күнү жааган жамгырдай эле. WhatsApp номерибизге туура жооп акыркы сандары 7841 абоненти биринчилерден болуп узаткан экен.
2: Азаматсыз.
1: Дүркүрөгөн кол чаалардарына айлы. Жеңиш кут болсун деп айтабыз. Жана туура жоопту айтып өтөбүз.
2: Албетте, бул Chevrolet автоунаа бренди.
1: Ооба. Оңой болтоң оюнубуздун жеңүүчүсүн аныктап алдык дагы. Биз Баястандан боло турган жеке юбилейлик концертине чакыруу баракчасын карматабыз. Эфирден сырткары маалымат берели. Кандай кайсыл жактан алып кетесиз? Ал эми башка биздин угармандарыбызды, толкундаш угармандарды алдыдагы салам кат рубрикасына чакырабыз. Билдирүү саламдарды узатыңыз.
0: Автоледи.
3: Нарисуй мне небо.

0: Гүлдүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.
1: Салам каттан салам айт.
2: Салам кат, кубанычтуу кабарлар, жаңылык жана албетте ыраазычылык сөздөрүн дагы айтып өтпөсөк болбос. Угармандарга биз бөлүшө кетели. Мына ушул жакшылык чоң нерседен башталбайт. Кээде бирөөгө көңүл буруу, жардам берүү же жөн гана кубаныч тартуулоого дагы жетиштүүгө, ал эми бир нече адам бир максатта бириксе, кичинекей жакшылык чоң кубанычка айланат. Ушундай жакшы демилгеге колдоо көрсөтүп, биз менен бирге болгон өнөктөштөрүбүзгө Авторадио дагы чын жүрөктөн ыраазычылыгын билдире кетсин анда.
3: Ооба, угармандар суроо салып жатса керек, кандай болгон өнөктөш, эмне болгон иш чара деп. Бүгүн ардактуу достор, Авторадио өзүнүн командасы менен биргеликте атайын 120 балага жардам көрсөтүп, сонун нерселерге күбө болгон чактары. Ошол себептен биз бир нече өнөктөштөрүбүзгө ысык салам узатабыз жана ыраазычылык билдиребиз. Алардын катарында Уна Луна Пэтс жана Йоко Бэйби компаниялар бар. Подгузник жана гигиеналык каражаттар үчүн, ал эми премиум бленд макарон азыктары үчүн ыраазычылык дагы айтабыз. Андан сырткары Келечек деген компания бар, жанагы биздин лимонадтардын түрү Жалал Абад деген суусундук барго, мына ошол өндүрүштөгү компания жана Карго Кейджи Экспресс колдооңуздар жана дал ушул иш чарага катышууңуздар үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз.
2: Мына ушундай ардактуу достор, чындыгында жан дүйнө балкып турган чагы мындай көрүнүшкө, жана бул соңкусу болбосун деп айталы. Ал эми салам катты куттуктоолорго өтө турган болсок, нарындан Бакыт аттуу арманыбыз бүгүн өздүк майрам туулган күнүн белгилеп аткан экен, куттуктайбыз. Баардык жакшылыктарды каалап, жагымдуу менен биз кубантып өтсөк болот.
3: Кийинки билдирүү кандайсыздар дейт. Айгүл эжекебизди бүгүнкү туулган күн менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ар дайым бар болуңуз, биз сизди жакшы көрөбүз дейт. Аба ырайына окшоп дейт, сууктабай дейт, маанайыңызды көтөрүңүз, биз сизди абдан сыйлайбыз жана урматтайбыз деген билдирүүнү узаткан экен. Акыркы сандары 26-14 номерин аяктаган абонент. Негизи ушундай нерсеге ишенебизби? Кандай адамдын мүнөзү кандай болсо туулган күнүндө ушундай аба ырайы деп коюшат го.
2: Кээде байгы туш келип калат го. Эртең менен күн ачык болуп түштөн кийин кар жаап,
3: бороон чапкын,
2: айрыкча 8-март тастыктайт да бул.
3: Жок, ал нерсеге мен такыр кошула албайм. Кандайсыздар, Авторадио кечки шоондонун сиздерге ысык салам узатабыз дейт. Азыркы учурда үйдө тамак жасоо алдында турабыз дейт, тамагыңыз даамдуу болсун жана келип кеткиле деген билдирүүсүн саткан экен жана сүрөтүн дагы жөнөткөн угарманыбыз бар экен. Акыркы сандары 26-14. Тамагыңызды таттуу кылып, даамдуу кылып бышырып алыңыз. Эң башкысы, биз сиз менен онлайн эле баарлашып, ырларды коюп колдоп турабыз.
2: Эт жебесек дагы шорпо ичкендей болуп, сүрөтүн салып ийсеңиз сүрөтүн эле тоебуз. Айтып койгонуңузга рахмат. Мына ушундай куттуктоо саламдар жаңы саат алкагында да орун алат. Алыстаңыз, угушабыз.
1: Ондон он салам кат.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Канат Кадыржан. Жан Алыктардын демерчиси БРК Групп Курулуш компаниясы. Бишкек шаарында бир күндө 10 жаңы мектеп жана кошумча окуу корпустары расмий түрдө ачылды. Меранын маалыматы боюнча бул иш-чара Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин катышуусунда онлайн форматта өткөн 20 социалдык объектинин ачылыш аземий алкагында уюштурулду. Салтанатка кала башчысы Айбек Жунушалиев, агартуу министриге Доктор Гендербаева жана курулуш министриге Нурдан Орунтаев катышып, Патрис Лумумба көчөсүндөгү номер 83 мектептин 1200 окуучу алайыкталган жаңы 2 кабаттуу корпусун пайдаланууга беришти. Жаңы мектептер негизинен калаанын четиндеги Акордо, Калсордо, Арча Бешик, Дордой жана башка конуштарында ачылып, борбордогу орун тартыштыгын азайтууга багытталды. Нурсултан Курманалы уулу дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин директорунун орун басары кызматына дайындалды. Жаңы жетекчини эмгек жамаатына президенттин жана министрлер кабинетинин аппаратынын өкүлү расмий түрдө тааныштырды. Ал эмгек жолун ички иштер органдарында баштап 2019 жылдан бери спорт тармагында ар кандай жооптуу кызматтарды. Ал эми акыркы убакта аталган агенттиктин укуктук камсыздоо жана адам ресурстарын башкаруу башкармалыгынын жетекчиси болуп иштеп келген. Мамлекеттик Учкон басмаканасынын жетекчиси алмашты. Бул тууралуу Учкон басмаканасынын маалымат кызматына билдиришти. Маалыматка ылайык, Бакытбек Султанов кызматтан кетип, анын ордуна Илгиз Тапаев директор болуп дайындалды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
3: Ассалому алейкум, брат.
4: Ва алейкум салам. Эмне болду?
3: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
4: Курулуп жаткан үйдөн материал азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
3: Кайсы үйдөн?
4: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
3: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
4: Жазып ал: 0998 555 557 0706 555 577. Жарай, 3 мөртөлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: İş Gündörü geçki saat 5'ten 8 geçeyi. Biz Menen Candan.
1: Авторайда тоқылып, жаңы сатта башпақтық ардақ достар, дағы бір рет салам айталым. Жаңы қошылғандарға өзгөчө ысық салам. Жана бұл сатыбыздағы айырмаланып, қызықтар менен, қуаныштар менен қоштолады.
2: Бізде кечээ бир угарманыбыз жазды эле, циркке барыбыз келүүдө токтоп калды, ойнотулуш деп, бирок жок, бул саатта эмес, кийинки саатта буйруса мамлекеттик циркке жөнөтөбүз. Чарли жана деңиз мышыктары деп аталган сонун шоу программадагы цирк. Эгерде баруучулар бар болсо, каалагандар анда сөз түрдө ал оюнга катышыңыз. Ал эми бул саатта биз асыл мээде саалоочу жайына, уюмдар үчүн ден соолукту чыңдоо жана массаж алуу үчүн эң сонун белек ко деп ойлойм. Ошол себептен бул оюнга дагы активдүү катышыңыз. Анан эмне кеп рубрикасы менен Кыргызстанды кыдырабыз, дүйнө жүзүндөгү жаңылыктар менен бөлүшөбүз. Эң башкысы биз менен бир болуңуз. Анан бир маалыматтын дагы бар, уга кетсеңиздер.
1: Угатабыз.
2: Жашоодо кызыктуу бир нерсе бар. Бизге кереги жок болуп калган нерсе сөзсүз эле пайдасыз дегенди билдирбейт. Балким сиз колдонбой калган эмерек, техника же башка буюмду кимдир бирөө көптөн бери издеп жүргөндөр. Ошондуктан үйдө ашыкча болуп турган буюм болсо, дароо эм базарга кириңиз, жарыяларды жайгаштырып көрүңүз. Балким анын жаңы ээси жакын арада табылып калат. Мына ушул багытты карманган эм базар кечки шоу ондон-ондун башкы демерчиси.
1: Андыктан рахмат сөзүн айталы биздин өнөктөшүбүзгө жана угармандарды жакшы менен кубантып бул саатыбызды баштап албайлы.
2: Макул.
1: Алтынай Асанбекова толкунубузда жаным ыры сиздер үчүн.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Каргосгидромет», завтра на большей части территории республики переменная облачность. В Чуйской области днем воздух прогреется до 20 градусов, ночью ожидается плюс 6. В Урско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 24, ночью температура опустится до 12 градусов. В Несыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 17 градусов, ночью ожидается до плюс 8. В Нарыне до 16 градусов днем, ночью плюс 6. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 20 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 6. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама. Борсоқтор алтындай болып пышты. Жумшақ, ысык. Жаңы эле қазандан чыққан. Ысығында дасторконго келгиле.
4: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылықтар сиздин борсоқтордо эле ысык болуп атат.
3: Чын элеби?
4: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
5: Нитрофреш. Күн сайын жаңы башталыш. Мүмкүнчүлүгүңдү колдон. Нитрофреш. Даамыңды таңда. Товар тастыкталган.
6: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries.
18: Күн сайын миллиондогон адамдар Wildberries-теги миллиондогон түрдүү товарларга бирдей кубанышат. Wildberries бириктирет.
19: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
11: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
19: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
11: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Табият берген мүмкүнчүлүктү ачалы. Үй бүлөңүз үчүн 100% кошулмасыз.
1: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahren Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: туу даамдардын мурасы.
1: Кээде эртең менен убакыт ушунчалык тез өтүп кетет. Жумушка, окууга шашабыз. Алдыда маанилүү иштер күтүп калат. Мындай учурда эртең менен тамакты даярдоого убакыт жетпей калышы мүмкүн. Бирок, бул даамдуу тамактан баш тартуу дегенди билдирбейт. Бүгүн сиздер менен тез даярдалуучу жана тоюмдуу сэндвичтин жөнөкөй рецептин бөлүшөбүз. 2 кесим нан же жаңы

0: Бул жерде ар ким өзүнө жаккан таамды таап алат. Кетчуп кошулган сэндвич, майонез кошулганы бар, тоок эти менен даярдалган, ошондой эле сосиска кошулган хот-дог. Тоок этин жактыргандар үчүн тоок наггетстер кошулган чикен ролл дагы бар. Ал эми эттүү өзгөчө таамды каалагандар үчүн уй этинен жасалган кебаптын кадимки жана ачуу түрү дагы сунушталат. Эң ыңгайлуусу баары даяр. Жолго чыгарда, жумушта же окууда жөн гана алып, таамдуу тамактан алсаңыз болот. Тойбо сэндвич убакыт аз болсо дагы таамдуу тамактанууга мүмкүнчүлүк бар. Ал эми сиздерге кайсынысы көбүрөөк жагат? Сэндвич, хот-дог же бургер? Сиздер менен салттуу даамдардын мурасы. Тамагыңыздар даамдуу болсун.
1: Салттуу даамдардын мурасы. Кыргызстанда эмне кеп?
2: Кандай кызыктуу жаңылыктар, кубанычтуу кабарлар бар экенин бөлүшүүгө биз даярбыз. Эмнеге рубрикасы, Авторадио кечки шоубуз онтолон. Бишкекте кайрадан күн жылыйт экен. Айжан үшүп атам, жап челе, муну күйгүз челе, тоңуп атат. Мынчиттигинчи дей бергендерге мына
3: жаш эле адам элем, билбейм эмне мынтып атам.
2: 30'dan aşkan ayın dışında öyle olup durayım. Sinoptiklerinin malumatına karaganda gündüz de tünküsünde havanın temperaturası gün sayın akırındap joğurlaytken. Bugün şarda gündürkü olup havarayın 12-13 gradska çeyin jılsa erten gün açılıp demalış gündürü havanın temperaturası plus 20 gradska çeyin jilet. Tünküsün 10 gradska jakın jılı olatken. Bishkekte mına ışında 6 güz oktyabrın ayağına çeyin ulanat.
3: En sonun. Alemi biz hazır kanatı ды жайып алып Ош шаарына барат экенбиз. Ош шаарынын күнүндө төрөлгөн ымыркайларга белектер берилди. Дал ошол шаардын мэри Жанар Акаев кечээ 5 октябрда калаа күнүндө төрөлгөн ымыркайларга белектерди тапшырды. Шаар бийлиги кабарлагандай эң керектүү делген каражаттарды шаар башчысы өзү даярдап эне жана балдардан кабар алган. Ал күнү Ош шаардык тараканасында 38 ымыркай жарык дүйнөгө келген. Ош шаарынын күнүндө төрөлгөн ымыркайларды бул жашоого бул жарыкка келген менен биз дагы чын жүрөктөн кубанычтабыз, куттуктайбыз.
2: Жана куттуктайбыз. Мына ушундай кызыктар сиздин көчөдө, сиздин короодо кандай кызыктар, майрамдар болуп жатат? Аны менен бөлүшүүдөн баш тартпаңыздар. WhatsApp номери 0709 118 118.
3: Баса, унутуп кала жазып турмун. Дал ошол WhatsAppка биздин акыркы сандары 2612 номери менен аяктаган абонент жаңылык жазып жөнөткөн экен. Көрсө, Шакиранын концертине акысыз билет сурагандардын көйгөнү айтылып, жана маалыматтарга караганда аз эле калган экен билеттердин саны. Элестетсеңиз, бул маалыматты жөнөткөн угармандын айтымында мамлекетке дал ушундай сонун бир иш чара болгону жатат, анан ошол көрсө билеттер аз калыптыр, тааныштарым айтып жатат дейт. Ошол жаңылыкты эч кимге акысыз билет же чакыруу берилбегендигин дагы кабарлап жаткан чак экен бул угарманыбыз. Андыктан каалоочулар азыртан эле билеттерди сатып алыш керек экен. Ошондо мен ойлоп атам, ошол кымбаттар калса керек деп.
2: Негизи биз кыргыздар ушундайбыз го, бир күн калганда же ошол күнү издей баштайбыз, анан ошол баага сатып алабыз, айла жок. Ошол себептен жакшы орундар бүтө электе азыртан баштап алсаңыз болот.
3: Кечээ эң чоң репетиция болду деп дагы айтышты Шакира концертине. Демек биз даярбыз дегибиз келет Шакираны. Биз чыдамсыздык менен 18 октябрда күтөбүз.
2: Ооба, алдыдагы бир кызыктуу рубрика оюндарыбызга чакыралы. Ага чейин бул эмне кеп рубрикасын жыйынтыктап алабыз.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңалықтардың демеуршісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Ош шаарынын мэри Жанарбек Акаев Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрында мугалимдер күнүнө карата өткөн салтанаттуу иш-чарада мугалимдерди куттуктады. Кала мэриясынын маалыматы боюнча майрамдык салтанаттын алкагында жылдын мыкты мугалими 2026 республикалык сынагында биринчи орунду багындырган Ашимжан Кебеков менен Айжан Гафаровага мэриянын атынан 200 000 сомдон акчалай сыйлык тапшырылды. Өз сөзүндө шаар башчысы кыргыз мугалимдеринин басып өткөн жолуна жана азыркы түзүлүп жаткан шарт тарга токтолду. Жыйынга жогорку кеңештин депутаттары, билим берүү министрлигинин жана шаардык кеңештин жетекчилери катышып, агартуучуларга каалоо тилектерин билдиришти. Баткен чек ара отрядынын түзүлгөндүгүнүн 27 жылдыгы салтанаттуу түрдө белгиленди. Облустук өкүлчүлүктүн маалыматына ылайык, иш-чарага президент Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Мамыржан Рахимов катышып, чек арачыларды куттуктады. Өз сөзүндө облус башчысы чек араны кайтаруу өлкөнүн коопсуздугу менен элдин тынчтыгын камсыз кылган эң жооптуу милдет экендигин баса белгиледи. Тарыхый маалымат катары айта кетсек, бул чек ара отряды 1999 жылдын 6 октябрында түзүлгөн жана курулгандан бери татаал шарттарда мекемди коргоодо маанилүү кызмат өтөп келет. Кыргыз эл артисти, көрүнүктүү коомузчу жана күйүүчү Намазбек Уралиевдин 70 жылдык мааракесине карата коомузчулардын республикалык ачык сынагы өткөрүлөт. Маданият, маалымат жана жаштар саясат министрлигинин билдирүүсү боюнча сынакка катышуу үчүн арыздарды кабыл алуу 15 октябрга чейин жүргүзүлөт. Ал эми катышуучуларды тандоо туру 22 октябрда Молдобасанов атындагы улуттук консерваторияда өтөт. Бул маданий мааракенин жыйынтыктоочу салтанаты жана жеңүүчүлөрдүн гала концерти 24 октябрда саат 14:00 Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда уюштурулат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Ассалому алейкум, брат.
3: Ва алейкум салам. Эмне болду?
2: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
3: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
2: Кайсы үйдөн?
3: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
2: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
3: Жазып ал: 0998 555 557, 0706 555 577.
2: Жарайт,
3: үч мөртөлүк лицензияланган.
4: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
5: Жарнама.
6: Кофе булданду. Ал эми маккофе жана макти пайдалуураак. Үчөө бир болгон маккофе жана макти сатып алыңыз. Сашенин ичиндеги кодду таап, Макпромо 2026 чекит кейжи сайтына каттатып, 10 000 5 000 сомго чейинки байгелердин утушуна катышыңыз. Максимумду алыңыз. Жеңишке жетиңиз.

0: Айола тоо талкыныбызда амын ата талчындагы ыр дүйнө эпостарын мына ушул ырга жууруп жаңы эмгегин тартуулаган. Жакшылап маани берип угуп койсок дагы жарашчыдай. Рахмат сөзүн айталы дагы биз эфирибизди улантабыз. Кечки шоубузда дагы бир байгебиз колубузда турган чагы.
1: Өзгөчө айымдар кулак төшөп тыңдаңыздар. Анткени сиз кээде өзүңүзгө убакыт бөлүп, эс алып, денеңизге дагы кам көрүшүңүз керек. Эгер массаж жана сулуулук процедуралары азырын издеп жүрсөңүз, анда Асыл Мед борборуна кайрылыңыз. Бул жерде массаж, жарыктоо жана спа багытындагы кызматтар көрсөтүлөт. Борбордо 10 жылдан ашык тажрыйбасы бар, медициналык билими бар адистер эмгектенет. Ал эми көңүл буруңуз, кавитация деп процедура деп кечээ айтып калдык. Дал ушул кавитация процедурасы 50 мүнөт түзөт. Ал эми 12 сантиметрге чейин өлчөмдү алуу дагы мүмкүнчүлүгү бар экен. Өзүңүзгө кам көрүүнү кийинкиге калтырбаңыз. Асыл Мед сулуулук кайсалы жана өзүңүзгө болгон камкордук бир жерде. Эми биз сиздерге кайсыл бир эки факты айтабыз. Алардын бири калп, бири болсо чын болот. Ошол нерсени эле сиз аныктасаңыз, биз сизге Асыл Медке сертификат беребиз. Барып эс алып келесиз. Биринчи факт. Асыл Мед борбору бир гана айымдар үчүн кызмат көрсөтөт. Экинчи факт. Асыл Медде массаж процедуралары кеминде 3 саатка созулат. Мына ушул
0: кайсыл факты туура?
1: Ооба, факты кайсынысы туура, кайсынысы жалган, бул тууралуу бизге айтып коюңуз. Жана дароо угармандарды чакырып өтөлү. WhatsApp номерибиз кызматта 0709 118 118. Эң алгачкылардан болуп узаткан угарманыбызга туура жоопту узаткан болсоңуз, анда Асыл Медтин сертификатын беребиз. Барасыз, көңүл ачасыз, эс аласыз. Инстаграм баракчасына дагы кирип байкап көрдүм. Ал жакта укмуштуудай бет массаждары бар экен. Эми кыялданып эле карап отуруп койдум. Эми балким тилек кылып, ниет кылып койдум, мен дагы барып калам. Кайсыл жерде жайгашкан деген суроону сала турган болсо угармандарыбыз, анда Шакирова 35А дерегиндеги Асыл Медке кош келиңиздер.
0: Биздин кечээ күнкү эфирибизде уккан угармандарыбыз болсо, анда сөзсүз түрдө бул эки фактынын кайсынысы туура оңой олтоң таап чыкмак. А бирок буга чейин да маалымат берип келгенбиз. Же болбосо бул маалыматты издеп таба калсаңыз дагы болот. Андыктан ойлонууга дагы 30 секунд убакыт берели.
1: 10 секунд жетет го дейм.
0: 10 секунд жетеби?
1: Ооба, дагы бир маалымат 0800-дон 0100-го чейин эмгек кылышат экен. Ал жактагы айымдар ошол себептен каалаган убактыңызга барасыз, өзүңүзгө графикти ыңгайлаштырып ал жака жол тартсаңыз болот. Бул жакта акыркы сандары 1409 абоненти сизди куттуктайбыз, туура жоопту узаткан экен. Бул албетте биринчи факт туура, анткени Асыл Медде жалаң гана айымдарга тейленүүгө мүмкүн деген экен.
0: Кол чабуулдар майлы, жеңиш кут болсун. Башкалардын алдыга озуп чыгып, созулуп келип туруп, бул билдирүүнү туура жоопту айтканыңыз үчүн биз кубанычтабыз. Жана белекти албетте кандай алып кетебиз, ал тууралуу маалымат беребиз. Ага чейин жакшы ырга кезек сыналы Нурлан Насип толкунубузда айта албайм. Андан соң биз сиздер күткөн салам кат рубрикасынан угушабыз.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом Хан-Тенери. Отдел продаж 0506-06-6666.
2: Салам, каптан, саламайт.
3: Салам, Авторадио. Машинада жолдо баратып, сүйүктүү радиомду угуп жатам. Көңүлдүү кеч каалайбыз. Эфир үчүн рахмат деп Айгерим аттуу каарманыбыз калтырган экен. Айгерим, сизге ысык салам жолдойбуз. Биздин толкунду бекем кармаңыз деп айталы.
4: Бүгүн биздин үй-бүлөдө чоң майрам, атабыздын туулган күнү, атамдын аты Жекшен. Атаке, сизге бекем ден соолугуңуздун, өмүр үй-бүлөңүздүн сыйын жана балдарыңыздын жакшылыгын көрүп жүрүүнү каалайбыз. Ар дайым биздин тирегибиз болуп жүрө бериңиз. Биз сизди жакшы көрөбүз. Ата деп СМС билдирүүнү уул кыздары, келиндери тышкан.
3: Кийинкиси.
4: Сүйүктүү курбум Асилди бүгүнкү туулган күн менен куттуктайбыз. Сенин жашооңдо ой ушул да керек эле деген көйгөйлөр эместейт, а ушундай да болот экен деген сонун сюрприздер көп болсун. Ар дайым бактылуу бол, эң башкысы аял затка тиешелүү бардык жакшылыктарды каалайм деп курбу кызы Сезим аттуу угарманыбыз узаткан экен. Сизге дагы ысык салам, Сезим.
3: Бүгүн биздин айсулуу сулуу кызыбызды туулган күн менен куттуктайбыз. Кызым, жашооң ар дайым жаздай жаркырап, жүрөгүң сүйүүгө, жашооң жакшы адамдарга толсун, келечегиң кең болуп, бактыңды тап, бактылуу бол дейт. Атасы, апасы сени абдан жакшы көрөбүз деп калтырган экен.
4: Биз дагы куттуктайбыз. Салам, Авторадио, кечки шоу 10:10. Ким азыр үйүнө шашып бара жатса, жолуңуздар ачык болсун. Ким үйдө болсо, анда чайыңыздар ысык болсун дейт. Ал эми кимде ким мага окшоп сүйгөн адамы менен жүргөн болсо, анда кечиңиздер өзгөчө болсун. Сүйүктүү Майсулууга ысык салам узатабыз дейт. Мен сени абдан жакшы көрөм деп СМС билдирүүнү акыркы сандары 2614 номери менен аяктаган абонент узаткан.
3: Эң сонун мына ушундай кат кабарлар, куттуктоо билдирүүлөр жаңы саатыбыздын алкагында соңкулары окулат. Узатып жетишип калыңыз. Жакындардын майрам ээлеринин көңүлүн алууга не жетсин, туурабы?
4: Ооба, да. Ошол себептен жазыңыз, тартынбаңыз. Эң башкысы жөн гана мындай себеп жок болсо деле жөн гана салам куттуктоолорду узатып койсоңуз болот. 0709 118 118.
3: Жакшындын коштоосунда жаңы саатка бет алабыз. Күмүш билерик деп аталат. Адик Жумабеков толкунда.

0: Сиздин маанайга кам көргөн Азат Муратов, Айжан Турдалиева. Авторадиодо жаңы шоу. Авторадио. Ондон он. İş günleri geçki saat 5'ten 8'e çeyin. Biz menen jandan.
1: Adam manayı köp nersege göz karandı o. Kimdir biri tattuu berseng süyünet, kimdir biri jakşı söz aytsan kuwanat. Mına ушул керемет кечте көңүлдөрдү калтыруудан оолак болуп, жакшы маанай жаратууга ашыгалы жана шашылалы. Авторадио толкуну кечки шоузондорун 3-чү саатка баш багып, кубанып турган чагыбыз.
2: Аба, өзгөчө азыркы саатты жана бүгүнкү бул сааттагы ойнообузду ата-энелер же болбосо кимде үйдө кичинекей бөбөктөр бар болсо анда сөз түрдө оюнга катышууга аракет жасаңыздар. Анткени бул саатта биз угармандарыбызды мамлекеттик циркте болуп өтүүчү сонун шоу программадагы циркке чакырабыз жана албетте ал жакка утуп алуу мүмкүнчүлүгү ар бир угарманыбызда бар экенин эсиңиздерге салалы. Анан дагы бүгүн үйүңүзгө барган болсоңуз же эми бара турган болсоңуз бир көз жүгүртүп көрүңүзчү, кайсыл буюмду акыркы жолу колдондуңуз, же болбосо кереги жок буюмдардын катарындагы мисалы бар тизмекте бир жылда канча ирет колдондуңуз, анан кээде ушундай жөнөкөй инвентаризациянын өзү эле үйдө канча керексиз буюм топтолгонун көрсөтөт. Ал эми колдонбой калган бирок жакшы абалдагы нерселериңиз болсо анда дароо эми базарга жария жайгаштырыңыз, башка адамга дагы сунуштап көрүңүз жана албетте ал буюмдар сөзсүз түрдө ээсин табат дегенде ишеничтебиз. Мына мисалы 10-15 мүнөт мурун эле бир тууганым менен жакын адам менен баарлашып калдым. Принтерди кайдан алса болот деди да. Өзүм мугалим.
1: Эм базарга баш бага кой дедиң э?
2: Дароо айттым, эм базарга эле кирип эле принтер деп жазсаңыз, түрлөрү менен чыгат экен, колдонулганы дагы, жаңысы дагы, эскиси дагы, айтор өзүнө ылайыктуусун азыр издеп отурган чагы болуш керек. Кечки шоу ондонондон дагы башка демөөрчөсү дал ушул эм базар экенин эсиңиздерге салалы.
1: Кедейди көчкөндө көр деп баягы айтылат го, үйдө чындыгында жакшынакай турган буюмдарыбыз, бирок колдонбогон, бизге кереги деле жок буюмдарыбыз бар.
2: Балким жаңыланып калгандар бар.
1: Ошолордун баардыгын эм базар аркылуу өз ээсин тапсаңыз болот, же болбосо өзүңүзгө кайра ошолордун баарын толуктап ордуна коюп алсаңыз болот дегендей. Кеттик анда бул саатыбыздагы таттуулардын коштоосунда өзүнүн өзгөчөлүгүн көрсөтсүн, Айжандын жакшы көргөн ырларын бир коюп берейинчи.
2: Макул, угалы.

0: Азаттык мамлекеттик ишканасынын лотерея оператору. 18 жаштан жогору.
1: Борсоктор алтындай болуп пышты. Жумшак, ысык, жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
2: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордой эле ысык болуп атат.
1: Чын элеби?
2: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
3: Кыргызстандын тургундары, сиздер үчүн сонун жаңылык. Универсал көз клиникасы өз эшигин ачты. Түркиядан келген тажрыйбалуу дарыгерлердин консультациясына жана операцияларына 25% арзандатуу. Көзүңүздүн ден соолугуна кам көрүүнү бүгүн баштаңыз. Универсал көз 0506 555 056.

0: издеңиз.
1: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
2: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559-006-730.
3: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
1: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
3: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
1: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: талаа кабыз келип турат айжан, туурабы?
1: Ооба. Биз буга чейин дагы маалымдап өткөндөй, Авторадио бүгүн өзүнүн командасы менен биргеликте 120 балага кубаныч тартуулоо максатында атайын кайсыл бир өнөктөштөрүбүздүн колдоосу менен биргеликте чогуу барып келдик жана албетте ал тууралуу дагы маалымат айтууга биз даярбыз.
0: Ооба. Андан сырткары мына ушул биздин демөөрчүлөрүбүздүн колдоосу, коштоосу менен мына ушул бүгүнкү күндө дагы бир жарык кылууган салымыбызды кошуп келдик. Десек жаңылышпайбыз албетте, демөөрчүлөрдү дагы атын атабасак куту сүйүнбөйт дейт, атап өтөлү э.
1: Уна Луна Пэтс, Йоко Бэйби компанияларына подгузник жана гигиеналык каражаттары үчүн ыраазычылык билдиребиз. Премиум бленд макарон азыктарын тартуулашты, ал үчүн дагы өзгөчө ыраазычылык. Келечек деген сонун компания бар, суусундуктарды өндүргөн, болгондо дагы ата мекендик өндүрүш, лимонадтарды тартуулаган, ал үчүн дагы ыраазычылык жана Карго KJ Экспресс колдооңуздар жана катышууңуздар үчүн чоң рахмат жана балким биздин ошол арабызга кошулган угармандар дагы болгондур. Балдарга арналган бул жакшы ишке кайдыгер карабай биз менен бирге болгонуңуздар үчүн биз дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз жана Авторадио ар дайым жакшылык кылган ар бириңиздерге чоң рахматын айтат.
0: Ыраазычылык сөзүбүздү айталы чындыгында жана биз угармандарды ушул кечки шоубуздун соңку дагы бир байгелүү оюнуна чакырык жасап өтөлү. Андан сырткары куттуктоо салам дарда унутпаңыздар. Ага чейин мыктар сиздер үчүн жаңырсын.

0: Жаңылықтардын демөөрчүсү БРК Групп курулуш компаниясы. Ош шаарынын мэри Жанарбек Акаев Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрында мугалимдер күнүнө карай өткөн салтанаттуу иш-чарада мугалимдерди куттуктады. Кала мэриясынын маалыматы боюнча майрамдык салтанаттын алкагында жылдын мыкты мугалими 2026 республикалык сынагында биринчи орунду багындырган Ашимжан Кебеков менен Айжан Гафаровага мэриянын атынан 200 000 сомдон акчалай сыйлык тапшырылды. Өз сөзүндө шаар башчысы кыргыз мугалимдеринин басып өткөн жолуна жана азыркы түзүлүп жаткан шарттарга токтолду. Жыйынга Жогорку Кеңештин депутаттары, Билим берүү министрлигинин жана шаардык кеңештин жетекчилери катышып, агартуучуларга каалоо тилектерин билдиришти. Баткен чек ара отрядынын түзүлгөндүгүнүн 27 жылдыгы салтанаттуу түрдө белгиленди. Облустук өкүлчүлүктүн маалыматына ылайык, иш-чарага президент Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Мамыржан Рахимов катышып, чек арачыларды куттуктады. Өз сөзүндө облус башчысы чек араны кайтаруу өлкөнүн коопсуздугу менен элдин тынчтыгын камсыз кылган эң жооптуу милдет экендигин баса белгиледи. Тарыхый маалымат катары айта кетсек, бул чек ара отряды 1999 жылдын 6 октябрында түзүлгөн жана курулгандан бери татаал шарттарда мекемди коргоодо маанилүү кызмат өтөп келет. Кыргыз эл артисти, көрүнүктүү коомузчу жана күйүүчү Намазбек Уралиевдин 70 жылдык мааракесине карата коомузчулардын республикалык ачык сынагы өткөрүлөт. Маданият, маалымат жана жаштар саясат министрлигинин билдирүүсү боюнча сынакка катышуу үчүн арыздарды кабыл алуу 15 октябрга чейин жүргүзүлөт. Ал эми катышуучуларды тандоо туру 22 октябрда Молдобасанов атындагы улуттук консерваторияда өтөт. Бул маданий мааракенин жыйынтыктоочу салтанаты жана жеңүүчүлөрдүн гала концерти 24 октябрда саат 14:00 Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда уюштурулат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
1: Ассалому алейкум, брат.
2: Ва алейкум салам. Эмне болду?
1: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
2: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
1: Кайсы үйдөн?
2: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
1: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
2: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577. Жарайт, 3 мөртөлүк лицензияланган.
3: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
4: Жарнама.
2: Болду. 1 октябрда эмерек алганы барабыз.
5: Сага пенсия бериштеби?
2: Жок. Бизге Евромебель карылар күнүнө карата арзандатууларды берет. 1 октябрдан 10 октябрга чейин пенсионерлерге бардык товарларга 15% арзандатуу. Евромебелге баралы. Пенсиялык күбөлүгүңдү ала барууну унутпа.
5: Социалдык фонддун колдоосу менен.
2: Мындай бааны сиз көрө элексиз. Пульс фитнесте 1 жыл бою машыгуу, айына болгону 2499 сом. Эң сонун жери бир карта менен 3 филиалга кире аласыз. Өзүңүзгө ыңгайлуу залды тандаңыз, максаттарыңызды коюңуз жана машыгууну бүгүн баштаңыз. Пульс фитнес машыгууну баштоо үчүн эң сонун баа. Азыр чалып жазылыңыз 0550 4959 59. Жарнамаңыздын миңдеген адамдарга жетишин каалайсызбы? LED Expert дүкөндөргө, соода борборлоруна, имараттардын фасадтарына жана иш-чараларга заманбап LED экрандарды орнотот. Идея адам баштап ишке киргизүүгө чейин баары бир компанияда. Долборлоо, өндүрүү, монтаждоо жана жөндөө LED Expert. Көз жаздымда калтырууга мүмкүн болбогон экрандар. Телефон 0506 506 777.
6: Квартира мечты и новый iPhone 18 в подарок. Купите двух- или трехкомнатную квартиру в любом жилом комплексе «Капстрой KG» с первоначальным взносом от 40% и получите iPhone 18 в подарок. Выбирайте квартиру для себя и своей семьи уже сегодня. Подробности по телефону 0557-900-600.
7: После долгих прогулок болят суставы. Занятия спортом приносят дискомфорт. Боль при повышенной активности. Бальнол Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнол Релакс Гель.
8: Кофе – это вкусно.
9: А МакКофе и МакТи еще и выгодно! Покупай МакКофе и МакТи 3 в одном. Находи код внутри сашета, регистрируй его на сайте macpromo2026.kg и участвуй в розыгрышах призов от 10 000 до 500 000 сом. Бери максимум! Выигрывай!
4: $50 000, чтобы инвестировать в недвижимость? $100! Да, вы не ослышались. С ИСМАР можно начать от $100. Вы инвестируете в реальные активы недвижимости, а условия заметно отличаются от привычных рыночных предложений. Посмотрите актуальные предложения на ismar.kg. ИСМАР.
10: Лицензия Финнадзора КР номер 0092 от 07.08.2026.
11: Оптика Корек – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика Корек – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4 микрорайон 46.
3: Реклама на Авторадио. 0777 118 118.

0: Авторадиодо фрагмент оюну.
1: Байгелі ойындарымыздың бірі фрагмент. Ардақты достар, егерден чуалатқан цирктің босоғосын аттап, ал жақтағы жаңы шоу программаны көріп көлігіні самасаңыз, бұл ойында өзіңізді активделіп көрсетіңіз.
2: О, біз болсы, ал туралыдағы малымат бері өтпесек бұл бос, сіздерді қырғыз мамлекеттік атындағы, Изибаев атындағы циркті өтіп жатқан оқмыштуда Чарли жана Дениз мышықтары цирк шоусына чақырауыз. Манежді Германиядан келген белгілі клоун Чарли, гүлкілі номерлер, акробаттар, жена жонглерлер, жена албетте көрүүчүлөрдү таң калдырган окумуштууда шамдагай деңиз мышыктары тосуп алмакчы. Ал эми даталарын айта турган болсок, 18 октябрга чейин, ал эми жакынкы иш-чара 10 октябрда саат 16:00 жана 11 октябрда дагы 16:00 Жумабек көчөсү 119 кыргыз мамлекеттик циркинен күтөбүз.
1: Анда эмесе, ардак достор, бул оюнду официал түрдө баштап, биз сонун маалымат менен бөлүшөбүз.
2: Ооба, бул фрагмент оюнунда негизи элечи биз мындай Азат экөөбүз берешенин калыппыз да жөн эле берип коймокпуз бул билеттерди делечи. Анан оюндун эрежелери менен сөзсүз түрдө бул нерсеге баш ийе албайбыз. Ошол себептен мен сиздерге кайсыл бир суроону узатам тасма тууралуу. Ал эми сиз болсо туура жоопту табышыңыз керек. Биз мындайча багытта кетели. Достор, кыргыз тарыхындагы белгилүү айымдын өмүр жолуна арналган сонун тасма тууралуу сүйлөшөбүз. Окуя 19-чу кылымдагы тарыхый окуялардын фонунда башталат. Анан тасмада башкы каармандын эли, үй бүлөсү жана ошол доордогу саясий окуялар менен болгон байланыш көрсөтүлөт. Бул кайсыл кыргыз киносу. Тарыхый болгондо дагы биринчи вариант Саякбай, экинчи вариант Курманжан даткан, үчүнчү вариант Ак кеме, төртүнчү вариант Беш кемпир.
1: Эми
2: барбы варианттар?
1: Эки вариантты алып ыргытып койсок болчу да экен. Айжан укмушсуз да,
2: элдик адамга айланып баратасызбы? Биз дагы багып бере кете турган болсок, мисалы бул жакта кесиптештерибиз дагы жардам берип, мындай кылбайсыңарбы, мындай багыт бербейсиңерби деп калды. Ал жактагы багытты айта турган болсок, бул албетте 50 сомдук купюраны катсак эле бар эле жоопту узатышат болуш керек.
1: Туура жооп чындыгында абдан көп. Угармандарыбыз жазбастан көпчүлүгү таамай тийип атты. Бирок биз албетте алгачкы туура жоопту узаткан угарманыбызга кол чабаларды арнайлы.
2: Акыркы сандары 71-45 номер менен аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз.
1: Жеңиш кут болсун, кол чабалар сизге. Арнайбыз жана биз алдыдагы саламкат рубрикасын окшабыз.
2: Туура жоопту айтып коелу.
1: Сөзсүз.
2: Бул албетте Курманжан датка тарыхый тасмасы. Куттуктайбыз.
0: Фрагмент

0: Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.
1: Салам каттан, салам айт.
2: Салам айтууга ашыккан шашылган угармандарыбыз көп экен. А бирок ага чейин менин бир жакын адамдарым угуп келаткан экен. Жолдо ойлой тыгынган, тыгылып, Диля жана Такеге салам айтайынчы. Иштеринде, жумушунда, жеке турмушунда жакшылыктар болуп, кубанып, орус сыркоодон алыс болуп, жакшы күндөрү көп болсун дейин.
3: Тыгында туруштур. Аман эсен жетип алыңыздар.
2: Инстаграмда, ой, инстаграмда өнбө, ватсапта тегерекчилер бар го, өзүм тартып.
3: Статус деп коёт.
2: Статус деп коёт. Ооба. Чаттагы эле жана
3: видео. А, кружочек.
2: Тегерекче деп эле айтам мен анысы. Ошондой эле видеолор жөнөтүп атат. Жана кийинки келген салам каттар бар.
3: Авторадио кандайсыңар? Азатай жан дейт, баары сонун. Бүгүн сүйүктүү эжем Назгүлдүн туулган күнү. Эжекем, туулган күнүңүз кут болсун, ден соолугуңуз чың, өмүрүңүз узун болсун, ар дайым жүзүңүздөн жылмай кетпесин. Сизди абдан жакшы көрөбүз деп ысмас билдирүүнү Гулиза аттуу каарманыбыз аткан. Кийинкиси бүгүн менин эң жакын досум Бекзаттын туулган күнү. Досум, жашооңдо ар дайым жакшы адамдар, сонун мүмкүнчүлүктөр жана бактылуу көз ирмемдер көп болсун. Максатыңа жет, туулган күнүң кут болсун деп акыркы сандары 2614 номери менен аяктаган абонент узаткан.
2: Карындашым Нургүлдү туулган күнү менен куттуктайм. Бүгүн сенин күнүң, ошондуктан бүгүн сага жок деген сөз жок. Каалаганыңды сура, ал берет деген экен.
3: Дароо эле iPhone 18'ден баштаңыз. Бүгүн биздин сүйүктүү кызыбыздын туулган күнү. Кызым, өмүр жолуң жарык, келечегиң кең болсун, ар дайым бактылуу болуп, өзүң каалагандай жашап, жакшы адамдардын арасында жүр, ата энеңдин сыймыгы болуп чоңой, аты Аруза дейт, биз сени абдан жакшы көрөбүз деп ата энеси бул смс билдирүүнү узаткан. Дагы бир билдирүү келиптир, жыйынтыктоочулардын бири окшойт. Бүгүн жолдошумдун туулган күнү, аты Азамат. Жаным, мен сени туулган күнүң менен куттуктаймын, ар дайым ден соолукта, маанайың жакшы болуп, бардык кыялдарыңа жет, үй бүлөбүздүн бактысына аман бол, мен сени жакшы көрөм деп жубайы бул смс билдирүүнү узаткан.
2: Мына ушундай кат кабарлар соңунда жакшы маалымат менен дагы бөлүшө кетпесек болбос.
3: Ооба, кээде адам бир нерсени жаңыдан сатып алыш керек деп ойлойт, бирок балким керектүү буюмду башка бирөөдөн дагы таба аласыз. Мисалы, жакшы абалдагы эмерек, техника же буюм, ошондуктан жаңы нерсе сатып алардан мурун варианттарды дагы карап көрүү ашыкча болбойт. М базарда ар кандай товарларды жана кызматтарды издеп көрө аласыз. Албетте, М базар KJ'ге биз ыраазычылык билдиребиз, анткени ондон он кечки шоусунун башкы демөөрчүсү.
2: Мына ушундай нотада, жакшы маанайда биз сиздер менен бүгүнкү кечки шоубузду соңуна чыгарат экенбиз. Эртеңки күнү кечки саат 5'ten жаркылдаган боюнча
3: угушабыз кайрадан.
2: Үйгө шашасың го, жаныш
3: керек,
2: коштошконча шашасың го.

0: Ишегинин иштешин нормалдаштырууга жардам берет. Лактофлорена Гастрам Италияда өндүрүлгөн. Тутту бене, лактофлорена менин бары жайында.
1: Бактарга каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Мындай бааны сиз көрө элексиз. Pulse Fitness'те 1 жыл бою машыгуу, айына болгону 2499 сом. Эң сонун жери бир карта менен 3 филиалга кире аласыз. Өзүңүзгө ыңгайлуу залды тандаңыз, максаттарыңызды коюңуз жана машыгууну бүгүн баштаңыз. Pulse Fitness машыгууну баштоо үчүн эң сонун баа. Азыр чалып жазылыңыз 0550 49 59 59. 50 000 доллар кыймылсыз мүлккө инвестиция кылыш үчүнбү? 100 доллар. Ооба, туура уктуңуз. Бисмар менен инвестицияны 100 доллардан баштоого болот. Сиз кыймылсыз мүлктүн реалдуу активдерине инвестиция кыласыз. Ал эми шарттары рыноктагы көнүмүш сунуштардан кыйла айырмаланат. Актуалдуу сунуштар менен Ismar Чекиткейжи сайтынан таанышыңыз. Ismar инвестиция эми жеткиликтүүрөк.
1: Кыргыз Республикасынын Финназорунун 0708-2026 жыл номер 092 лицензиясы.
3: Алар баары менин колумда. Каалагынымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
0: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagram'дан. Нормпати Чекиткейджин. Телефон 0504-08-80-80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
4: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Карек оптикасы бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо, ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы бул 15 миңден ашык ыра азы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.
2: Сұрашы, саған деген сезімдерімнің өлшемін ешкім жауап бермейді, себебі шексіздік есептелмейді.

0: салттуу даамдардын мурасы.
1: Кээде эртең менен убакыт ушунчалык тез өтүп кетет. Жумушка, окууга шашабыз, алдыда маанилүү иштер күтүп калат. Мындай учурда эртең менен тамакты даярдоого убакыт жетпей калышы мүмкүн. Бирок, бул даамдуу тамактан баш тартуу

0: Бул жерде ар ким өзүнө жаккан таамды таап алат. Кетчуп кошулган сэндвич, майонез кошулганы бар, тоок эти менен даярдалган, ошондой эле сосиска кошулган хот-дог. Тоок этин жактыргандар үчүн тоок наггетстер кошулган чикен ролл дагы бар. Ал эми этти өзгөчө таамды каалагандар үчүн уй этинен жасалган кебаптын кадимки жана ачуу түрү дагы сунушталат. Эң ыңгайлуусу баары даяр. Жолго чыгарда, жумушта же окууда жөн гана алып, таамды тамактана алсаңыз болот. Тойбо сэндвич убакыт аз болсо дагы таамды тамактанууга мүмкүнчүлүк бар. Ал эми сиздерге кайсынысы көбүрөөк жагат? Сэндвич, хот-дог же бургер? Сиздер менен салттуу даамдардын мурасы. Тамагыңыздар даамдуу болсун.
1: Салттуу даамдардын мурасы.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Жаңылыктардын демөөрчүсү БРК Групп курулуш компаниясы. Ош шаарынын мэри Жанарбек Акаев Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрында мугалимдер күнүнө карата өткөн салтанаттуу иш-чарада мугалимдерди куттуктады. Кала мэриясынын маалыматы боюнча майрамдык салтанаттын алкагында жылдын мыкты мугалими 2026 республикалык сынагында биринчи орунду багындырган Ашимжан Кебеков менен Айжан Гафаровага мэриянын атынан 200 000 сомдон акчалай сыйлык тапшырылды. Өз сөзүндө шаар башчысы кыргыз мугалимдеринин басып өткөн жолуна жана азыркы түзүлүп жаткан шарттарга токтолду. Жыйынга Жогорку Кеңештин депутаттары, Билим берүү министрлигинин жана шаардык кеңештин жетекчилери катышып, агартуучуларга каалоо тилектерин билдиришти. Баткен чек ара отрядынын түзүлгөндүгүнүн 27 жылдыгы салтанаттуу түрдө белгиленди. Облустук өкүлчүлүктүн маалыматына ылайык, иш-чарага президент Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Мамыржан Рахимов катышып, чек арачыларды куттуктады. Өз сөзүндө облус башчысы чек араны кайтаруу өлкөнүн коопсуздугу менен элдин тынчтыгын камсыз кылган эң жооптуу милдет экендигин баса белгиледи. Тарыхый маалымат катары айта кетсек, бул чек ара отряды 1999 жылдын 6 октябрында түзүлгөн жана кылгандан бери татаал шарттарда мекемди коргоодо маанилүү кызмат өтөп келет. Кыргыз эл артисти, көрүнүктүү комузчу жана күйүүчү Намазбек Уралиевдин 70 жылдык мааракесине карата комузчулардын республикалык ачык сынагы өткөрүлөт. Маданият, маалымат жана жаштар саясат министрлигинин билдирүүсү боюнча сынакка катышуу үчүн арыздарды кабыл алуу 15 октябрга чейин жүргүзүлөт. Эми катышуучуларды тандоо туру 22 октябрда Молдобасанов атындагы улуттук консерваторияда өтөт. Бул маданий мааракенин жыйынтыктоочу салтанаты жана жеңүүчүлөрдүн гала-концерти 24 октябрда саат 14:00 Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда уюштурулат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Ассалому алейкум, брат.
3: Ва алейкум салам. Эмне болду?
2: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
3: Курулуп жаткан үйдөн материал. Азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
2: Кайсы үйдөн?
3: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
2: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
3: Жазып ал. 0998 555 557 0706 555 577. Жарайт, үч мөртөлүк лицензияланган.
4: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
5: Жарнама.
6: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
7: Велосипед, парда, гиде, атыр, джинсы, туш кагаздар, чоң энемдин сандыгы, телефон. Мунун баарын М-базардан табасыз. Керектүү нерсени тез сатып алып, өзүңүздүкүн оңой сата турган универсалдуу аянтча. М-базар тиркемесин жөн гана орнотуңуз. Керектүү товарларды издеңиз жана өзүңүздүкүн сунуштаңыз. Текшерилген, ыңгайлуу М-базар. Сатып алуу жана сатуу дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз.
8: Квартира мечты и новый iPhone 18 в подарок. Купите двух- или трехкомнатную квартиру в любом жилом комплексе «Капстрой KG» с первоначальным взносом от 40% и получите iPhone 18 в подарок. Выбирайте квартиру для себя и своей семьи уже сегодня. Подробности по телефону 0557-900-600.
9: Жители Кыргызстана, для вас отличная новость. Клиника «Универсал ГЭС» открыла свои двери. Скидка 25% на консультации и операции опытных врачей из Турции. Начните заботиться о здоровье своих глаз уже сегодня. «Универсал ГЭС» 0506-555-056.
10: Ну все, 1 октября идем мебель покупать.
11: Тебе пенсию дадут?
10: Нам скидки в Евромебели дадут. Ко дню пожилых людей. С 1 по 10 октября пенсионерам скидки 15%. На все. Идем в Евромебель. И пенсионную книжку взять не забудь.
12: При поддержке соцфонда.
13: Хотите, чтобы вашу рекламу увидели тысячи людей? LED-эксперт устанавливает современные LED-экраны для магазинов, торговых центров, фасадов зданий и мероприятий. От идеи до запуска – все в одной компании. Проектирование, производство, монтаж и настройка. LED-эксперт – экраны, которые невозможно не заметить. Телефон 0506 506 777.
5: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» — это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
11: 11 октября. Вечер любви, страсти и живых эмоций. В Восточном клубе «Зира» большой концерт Ваграма Абазяна.
14: Я тебе желаю счастья.
11: Любимые песни, живой звук и атмосфера, которую хочется прожить вместе. 11 октября. Ваграм Абазян в «Зира». Бронируйте столики уже сейчас. Подробности в Инстаграм «Зира Бишкек».
4: Реклама на Авторадио. 0-777-118-118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Жаңылыктардын демөөрчүсү БРК Групп курулуш компаниясы. Ош шаарынын мэри Жанарбек Акаев Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрында мугалимдер күнүнө карата өткөн салтанаттуу иш-чарада мугалимдерди куттуктады. Кала мэриясынын маалыматы боюнча майрамдык салтанаттын алкагында жылдын мыкты мугалими 2026 республикалык сынагында биринчи орунду багындырган Ашимжан Кебеков менен Айжан Гафаровага мэриянын атынан 200 000 сомдон акчалай сыйлык тапшырылды. Өз сөзүндө шаар башчысы кыргыз мугалимдеринин басып өткөн жолуна жана азыркы түзүлүп жаткан шарттарга токтолду. Жыйынга жогорку кеңештин депутаттары, билим берүү министрлигинин жана шаардык кеңештин жетекчилери катышып, агартуучуларга каалоо тилектерин билдиришти. Баткен чек ара отрядынын түзүлгөндүгүнүн 27 жылдыгы салтанаттуу түрдө белгиленди. Облустук өкүлчүлүктүн маалыматына ылайык, иш-чарага президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Мамыржан Рахимов катышып, чек арачыларды куттуктады. Өз сөзүндө облус башчысы чек араны кайтаруу өлкөнүн коопсуздугу менен элдин тынчтыгын камсыз кылган эң жооптуу милдет экендигин баса белгиледи. Тарыхый маалымат катары айта кетсек, бул чек ара отряды 1999 жылдын 6 октябрында түзүлгөн жана кургандан бери татаал шарттарда мекемди коргоодо маанилүү кызмат өтөп келет. Кыргыз эл артисти, көрүнүктүү комузчу жана күйүүчү Намазбек Уралиевдин 70 жылдык мааракесине карата комузчулардын республикалык ачык сынагы өткөрүлөт. Маданият, маалымат жана жаштар саясат министрлигинин билдирүүсү боюнча сынакка катышуу үчүн арыздарды кабыл алуу 15 октябрга чейин жүргүзүлөт. Эми катышуучуларды тандоо туру 22 октябрда Молдобасанов атындагы улуттук консерваторияда өтөт. Бул маданий мааракенин жыйынтыктоочу салтанаты жана жеңүүчүлөрдүн гала концерти 24 октябрда саат 14:00 Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда уюштурулат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Ассалому алейкум, брат.
3: Ва алейкум салам. Эмне болду?
2: Мага карызымды кайтарып беришти. Эми бул акчаны кайда жумшасам деп ойлом жатам.
3: Курулуп жаткан үйдөн материал азыр баасы жеткиликтүүрөк. Үй пайдаланууга берилген сайын баасы жогорулайт. Курулуш толук бүтсө, андан да кымбат болот.
2: Кайсы үйдөн?
3: БРК Групптун Восток 7 турак жай комплексинен. Алгачкы төлөм 30%, ай сайынкы төлөм 49 000 сомдон башталат.
2: Бүттү, брат. Байланыш номерлерин айтчы.
3: Жазып ал: 0998 555 557, 0706 555 577.
2: Жарайт,
3: ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
4: Жарнама.
5: Бишкек циркинде жаңы сезон. 12 сентябрдан тарта көрүүчүлөрдү Чарли жана Дениз мышыктары аттуу керемет шоу күтөт. Атайын конок Германиядан келген супер жылдыз, белгилүү клоун Чарли. Мындан тышкары Дениз мышыктары жана дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн келген 30 таланттуу артист, аба гимнасттары, акробаттар жана жонглёрлор өнөрүн тартуулашат. Шоу 18 октябрга чейин цирк аренасында өтөт. Билеттерди кассир чекитке же сайттан алыңыз. Үй бүлөңүзгө 19 майрам тартуулаңыз.
6: Что нужно знать автовладельцам BMW, Mercedes, Range Rover, Toyota, Lexus? Телефон автоквартала. Запишите и будьте уверены, здесь вы всегда найдете оригинальное ИБУ запчасти для ваших авто. Прямые поставки из Японии. Автоквартал. Только качество и надежный сервис. 0555-77-77-46.
7: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Санмарита».
8: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте!
9: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
10: Ничего сложного.
11: Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи 1 сом скидки с каждого литра газа.
9: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка Твоя выгода?
4: Мне нужна.
10: Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура Наваи 2026 большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. Наваи лайв. 12 октября Бишкек. Джаштык-арена. Билеты на liveTickets.kg.

Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу билими 0506 06 66 66.

0: түндөй айылды дүрбөлөңгө салган окуя.
1: Сиз эмне деп жаштап кеттиңиз?
0: Ата-энелер балдарын табабы же коркунучтуу жагдайга кептелеби?
2: Биз эмне болгонунда да балдарыбызды түбү кайтарышыбыз керек.
0: Чуулгандуу үч киносунун жаратуучуларынан социалдык детективдик триллер Джесс Кемпир.
3: Джесс Кемпирдин артык күлүмкөккө сапырышыбыз керек.
0: 17 сентябрдан баштап бардык кинотеатрларда.
4: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Жаңылыктардын демөөрчүсү БРК Групп курулуш компаниясы. Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук драма театры өзүнүн юбилейдик 100-үнчү сезонунун алкагында октябрь айында көрүүчүлөргө ар түрдүү жанрдагы спектакльдерди тартуулайт. Маданият, маалымат жана жаштар саясат министрлигинин билдирүүсү боюнча театр сахнасында адам тагдырын жана турмуштук баалуулуктарды чагылдырган төмөнкү чыгармалар коюлат. Эске салсак, бардык спектакльдер саатуу 9:00 башталат. 20 октябрда Төлгө, 21 октябрда Ай бирге чирбейт, 22 октябрда Чыңгыз хандын ак булуту драмасы, 23 октябрь күнү адам притчасы. Кыргызстандан 15 жаштан 35 жашка чейинки жарандардын арасында улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгына арналган республикалык эссе конкурс өтөт. Илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлигинин маалыматына ылайык, бул сынакты ведомствого караштуу интеллектуалдык менчик мамлекеттик фонду уюштурушууда. Катышуучулар жазуучунун чыгармаларындагы гуманизм, экология, илим техника жана аялдардын образы сыяктуу багыттар боюнча эссе жазышы керек. Сынакка өтүнмөлөр ушул жылдын 23 октябрына чейин кабыл алынат. Эссенин көлөмү 4 беттен ашпоого тийиш. Эми жеңүүчүлөргө дипломдор жана баалуу белектер берилет. 11 октябрь

0: Шегенин иштешин нормалдаштырууга жардам берет. Лактофлорена Гастрам Италияда өндүрүлгөн. Тутту бене, лактофлорена менин бары жайында.
1: Бак дары каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: $50,000 кыймылсыз мүлкө инвестиция кылыш үчүнбү? $100. Ооба, туура уктуңуз. Бисмар менен инвестицияны $100 баштоого болот. Сиз кыймылсыз мүлктүн реалдуу активдерине инвестиция кыласыз. Ал эми шарттары рыноктагы көнүмүш сунуштардан кыйла айырмаланат. Актуалдуу сунуштар менен Исмар Чекиткей сайтынан таанышыңыз. Исмар. Инвестиция эми жеткиликтүүрөк.
1: Финнадзорнун 07-08-2026 жыл. Номер 092 лицензиясы.
3: Кыргызстандын тургундары, сиздер үчүн сонун жаңылык. Универсал көз клиникасы өз эшигин ачты. Түркиядан келген тажрыйбалуу дарыгерлердин консультациясына жана операцияларына 25% арзандатуу. Көзүңүздүн ден соолугуна кам көрүүнү бүгүн баштаңыз. Универсал көз 0506-555-056.

Табият берген мүмкүнчүлүктү ачалы. Үй бүлөңүз үчүн 100% кошулмасыз. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Батарея операторы. 18 жаштан жогору.
1: Борсоктор алтындай болуп бышты. Жумшак, ысык, жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
2: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордо эле ысык болуп атат.
1: Чын элеби?
2: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
3: Жумуш үчүн жеке унааңыздын болушу ыңгайлуу гана эмес, пайдалуу. АБН микрофинансылык компаниясы унааңызды күнүнө болгону 899 сомдон баштап алууга жардам берет. Каалаган унаага автокредит, арызды кароо бир күндө. АБН микрофинансылык компаниясы менен жаңы унаа алыңыз же эски унааңызды жаңыртыңыз. Чалыңыз 2810, WhatsApp 0700-2522-55.
4: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Күн сайын миллиондогон адамдар Wildberries-теги миллиондогон түрдүү товарларга бирдей кубанышат. Wildberries бириктирет.
18: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
4: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
18: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
4: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: иштешин нормалдаштырууга жардам берет. Лактофлорена Гастрам Италияда өндүрүлгөн. Тутто бене, лактофлорена менин бары жайында.
1: Бак дары каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Борсоктор алтындай болуп бышты. Жумшак, ысык. Жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
3: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордо эле ысык болуп атат.
2: Чын элеби?
3: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
4: Кыргызстандын тургундары, сиздер үчүн сонун жаңылык. Универсал көз клиникасы өз эшигин ачты. Түркиядан келген тажрыйбалуу дарыгерлердин консультациясына жана операцияларына 25% арзандатуу. Көзүңүздүн ден соолугуна кам көрүүнү бүгүн баштаңыз. Универсал көз 0506 555 056.
5: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян сенин чарбаңдагы алмаштыргыс жардамчың. Чал 0550 088 8881.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
6: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries. Wildberries.
6: Күн сайын миллиондогон адамдар Wildberries-теги миллиондогон түрдүү товарларга бирдей кубанышат. Wildberries бириктирет.
12: Авторадио.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Тіктики G сайтында. Сатып алуға шашылыңыз. Бүтіндей айылды дүрбелеңге салған оқия. Ата-энелер балдарын табабы же қорқыныштуу жағдайға кептелеби?
1: Біз эмне болгонунда да балдарыбызды түбү кайтарышыбыз керек.
0: Чуулгандуу үч киносунун жаратуучуларынан социалдык детективдик триллер Жезкемпир.
1: Жезкемпирдин артык күлүп көккө сапырышыбыз керек.
0: 17 сентябрдан баштап бардык кинотеатрларда. Жылдын эң күтүлгөн тасмасы, атагы дүйнөгө тараган инсан, таңууланган тагдырына баш ийбестен, калеми менен дүйнөнү багынткан инсан. Айтматов. 15 октябрдан баштап Кыргызстандын бардык кинотеатрларында.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.
3: Бары келет кол.

0: Сиздерди күнү түнү күтөт. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы 5:00 чейин бардык менюга 20% арзандатуу.
1: В буфете ждёт вас всегда вкусная и сытная еда.
2: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргалаң санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргалаң санаторий, ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29
0: Эң жакшы инвестиция өзүңүзгө жана эс алууңузга болгон инвестиция. Анткени күнүмдүк жашооңуздун сапаты, түнкү уйкуңуздун сапатынан көз каранды. Idelia Bedding бул үйүңүз үчүн премиум класстагы текстиль жана эс алууңуз үчүн дүйнөгө белгилүү алдыңкы брендтер. Өзүңүздү тандаңыз, комфортуңузду тандаңыз. Анкара көчөсү 209, Instagram Idelia Bedding.
3: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос Релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос Релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дам дуну дайым тандавал.
1: Жолу учу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боектору Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу кардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.